Au revoir.

So now.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში.

0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათი

0: უმაღლესი შეფასება მიიღო. კვლევის პროცესში ექსპერტებმა სხვადასხვა ინდიკატორით ხელმძღვანელეს.
1: დაფუძნებული და მიუკერძოებელი ანგარიშები იდება ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, მათ შორის სასამართლოს მიუკერძოებელი, სასამართლოსადმი დობის თვალსაზრისით ეკონომიკური წინსვლის და გადადგმული ნაბიჯების შეფასებისას კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ქართული ხალხის დაკვეთ

დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი მოქალაქე დააკავა. გამოცდები დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მოქალაქეებს სწრაფი მოგების დაპირებით, სხვადასხვა სახის აქტივების ვირტუალურად შეძენაში თანხის დაბანდებას თავაზობდა. მოქალაქეები მიჩნეულ საბანკო ანგარიშებზე, მათ შორის ბრალდებულის ანგარიშზე, სხვადასხვა ოდენობის თანხას რიცხავდნენ. ორგანიზებული ჯგუფის წევრები 42 ადამიანის კუთვნილ ჯამში 337,337 ლარს მოტყუებით დაეუფლნენ თანხა მათ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხეს და კრიპტოვალუტაში კონვერტაცია განახორციელეს. დაკავებულს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურამ დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. გამოძიება გრძელდება დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების დადგენის მიზნით. დღეიდან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2026 წლის გამოცდებთან დაკავშირებით მიმდინარე საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრებს მასწავლებლის გამოცდაზე რეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის დაიწყებს. ცენტრის ინფორმაციით შეხვედრები საგამოცდო საგნებს დაეთმობა და მათ ცენტრის საგნობრივი მიმართულების წარმომადგენლები გაუძღვებიან. მონაწილეები ცენტრის საგნობრივი ექსპერტებისგან მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას საგამოცდო პროგრამების ტესტების სტრუქტურის შეფასების კრიტერიუმებისა და დავალებების სპეციფიკის შესახებ. პირველი შეხვედრა, რომელიც საბაზო პროფესიული უნარებისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდებს შეხება, 14 საათზე დაიწყება და 15 საათამდე გაგრძელდება. მეორე შეხვედრა უკვე ინფორმაციული სახის იქნება და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოცდასთან დაკავშირებით გამართება 15-დან 16 საათამდე. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.

გამოვარჩევთ 2-3 ფაქტს. პირველი ის, რომ კინოლოგების ასოციაცია, უბრალოდ ფედერაცია, საერთაშორისო ფედერაცია დაფუძნდა 1911 წლის 22 მაისს. 1990 წლის 22 მაისს კი Microsoft-მა Windows 3-ის გაყიდვები დაიწყო. დღეს ცოტა სასაცილო ჟღერს Windows 3 და მისი ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, თუმცა 1990 წლისთვის ეს თვალსახად ახალი სიტყვა იყო ტექნოლოგიებში. 1892 წლის 22 მაისს კი ახალი ლონდონიდან დანტისტმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შექმნა ის ჭურჭელი, რომელშიც დღეს ჩვენ კვილის პასტა გვაქვს და ეს დრეკადი ჭურჭელი, რომლითაც კვილის პასტის გამოყენება კიდევ უფრო ადვილი ხდება. მან ძალიან ბევრი იმუშავა იმაზე, რომ მსგავსი ჭურჭელი შეექმნა კვილის პასტისთვის. ეს ის ფაქტები, რომლებიც სწორედ 22 მაისთან არის დაკავშირებული, რადგან სწორედ საპატნეტო საქმიანობა ამ დღეს დაუკავშირა ამ ადამიანმა. ხოლო რაც შეეხება 22 მაისს დაბადებულებს, ალბათ უნდა აღვნიშნოთ რიხარდ ვაგნერი, რომელიც 1813 წლის 22 მაისს მოევლინა ქვეყანას და ეს იყო გერმანელი კომპოზიტორი, დირიჟორი, ასევე ხელოვნების თეორეტიკოსი, ძალიან საინტერესო ადამიანი. არტურ კონან დოილის დაბადების დღეს გახლავთ დღეს. იგი 1859 წელს დაიბადა. შოტლანდიელი და ინგლისელი ექიმი და მწერალი, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული მემკვიდრეობა დაუტოვა ლიტერატურის მოყვარულთ. გარდა ამისა, დღეს გახლავთ დაბადების დღე ნაომი კემბელისა, რომელიც მოდის სამყაროში გამორჩეული ადამიანი გახლავთ და მაშინ, როდესაც იგი გამოჩნდა, ჩვენი თაობისთვის მისი აღნაგობა საკმაოდ ფერატკანი არის და განსაკუთრებული ეგზო

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დადუმებული ფურცლების საიდუმლო. არსებობენ წიგნები, რომლებიც ცოდნის გადასაცემად დაიწერა, მაგრამ არსებობენ ისეთებიც, რომელთა ერთადერთი დანიშნულება საიდუმლო შენახვაა.

ვთქვით, ასეთი ნაშრომის შექმნას მინიმუმ 30 წელი მაინც დაშირდებოდა. როგორ მოხდა ეს სინამდვილეში? დღეს ორივე სიგნი საცავებში ინახება. როხონცის კოდექსი, კლავ დუმს, ლაუსენის გიგანტური ტომიკი თავისი მისტიკური აურით აშინებს მნახველს. იქნებ ზოგიერთი კოდის გატეხვა არც არის საჭირო. იქნებ არსებობს ცოდნა, რომელიც მხოლოდ ფურცლებს უნდა ეკუთვნოდეს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ის არასოდეს ყოფილა პოეტი, ბელეტრისტი და მხატვრული სიტყვის ოსტატი, მაინც ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა ისეთი დიდი ქართველების გვერდით, როგორებიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. დიახ, სწორად მიხვდით, ის ნიკო ნიკოლაძეა. ადამიანი, რომელიც თანამედროვეთათვის პროგრესის და განვითარების სიმბოლო, მომავალი თაობებისათვის კი სამშობლოზე მზრუნველი ამაგდარი იყო. ის ერთ-ერთი პირველი ქართველია, რომელიც სორბონას უნივერსიტეტში სწავლობდა. იქ ნიკოლაძემ ძალიან ბევრი შრომა და იმედსადინა. 18 საათს მუშაობდა ბიბლიოთეკაში. ამ ამბების მოსაგონრად მოგვიანებით წერდა: გამომიცდია ჩემ სიცოცხლეში შიმშილის უბედურება. მაშინ ორ დღეში არაფერი მიჭამია, მაგრამ მაშინ წიგნები მქონდა და იმათ კითხვაში მავიწყდებოდა შიმშილი. ნიკო ნიკოლაძეს პარიზში თანამშრომლობა და მიმოწერა აკავშირებდა ჯუზეპე გარიბალდთან, ვიქტორ ჰიუგოსთან, ალფონს დოდესთან, ემილ ზოლასთან. ნიკოლაძე პირველი ქართველია, ვინც დისერტაცია ევროპაში დაიცვა. ის იყო ამიერკავკასიაში მრეწველობის და სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების პიონერი. სწორედ მისი ინიციატივით ფოცსა და თბილისს შორის პირველმა მატარებელმა გაიარა. სიტყვა ლიანდაკის გამოგონებაც ნიკო ნიკოლაძეს უკავშირდება. შთაგონების წყარო დედამისის საბანზე ნემსითა და ძაფით ნანახი ორი პარალელური ნაკერი და ფრაზა საბანს ვალიანდაგებო გამოდგა. ნიკო ნიკოლაძემ პირველმა საქართველოში ჩაუყარა საფუძველი რკინაბეტონის გამოყენებას. მის საცხოვრებელ კოშკს ქალაქ ფოთში დღემდე შემორჩა საქართველოში პირველად ჩამოსხმული ბეტონის კიბეები. ნიკო ნიკოლაძე პირველი ქართველია, რომელმაც საქართველოში პირველი სელფი გადაიღო. ამის დასტურად არქივს ერთი უნიკალური ფოტო შემორჩა. ნიკო ნიკოლაძემ პირველად კავკასიაში დაიწყო გვირაბებისა და კაპიტალური ხიდების მშენებლობა. მასვე უკავშირდება საქართველოში ტრანსპორტის სახეობად ველოსიპედის შემოტანა. 1894 წელს ნიკო ნიკოლაძე კენჭისყრით ერთხმად აირჩიეს ფოთის ქალაქის თავად. ფოთი მაშინ დაჭაობებული იყო. ის რომ ქალაქად ქცეულიყო, ამას ტიტანური შრომა ესაჭიროებოდა. ფოთი პარიზის მსგავსად დაიგეგმა.

0: გადმოცემა არსებობს. 1906 წელს ქუთაისის დროებითი გენერალ-გუბერნატორი მაქსუდ ალიხანოვ ავარსკი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში რევოლუციური გამოსვლების სასტიკ ჩახშობას ხელმძღვანელობდა, ფოთის ასაუხრებლად დაიძრა. მალთაყვის გზაზე ნიკო ნიკოლაძე გადაუდგა და შეაჩერა. ფოთი ერთი კვირის წინ უცხოეთში დავაზღვე და თუ დააქცევთ მთელი ზარალის ანაზღაურება პირადად ხელმწიფე იმპერატორს მოუწევს. ალიხანოვ ავარსკი დაფრთხა. მეფე არ დავაზარალოო და უკან გაბრუნდა. ფოთი განადგურებას გადაურჩა. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ქართველმა ხალხმა დიდ ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის ერთ-ერთ მთავარ მოედანზე მადლიერების ნიშნად ძეგლი აუგო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას? პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგუერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო

0: რაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: არის რომ ანტიევროპულია, იმიტომ რომ მათ შორის ევროკავშირისთვისაც საკვანძოთ მნიშვნელოვანი არის საქართველოს როგორც შუადაერფნის ერთ-ერთი საკვანძო შემადგენლის როლი. და როდესაც ამ ყველაფერს ეს დიპლომატი უარყოფს და პირიქით ცდილობს რომ დაბლა დასწიოს საქართველოს ამ კუთხით როლი, რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხედავთ რამხელა ინტერესი აქვს მას რომ საქართველო იყოს შეძლების დაგვარად გაუფასურებული, მისგან ეს განცხადებები არავის გვიკვირს.
1: თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. მორიგი რეპეტიცია სამხედროების საზეიმო მზადება დღეს დილის 10 საათიდან გამართება. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაივლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. დედაქალაქის გარდა ფიცის საზეიმო დადების ცერემონია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას გამართება. 26 მაის ტრადიციულად სამხედროები და სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა თბილისსა და 20 სხვა ქალაქში ექნება. 26 მაის თავისუფლების მოედანზე საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატებიც გადაიფრენენ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა შიო მღვიმელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე სადღესასწაულო წირვას შიო მღვიმის მამათა მონასტერში აღავლეს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყება. დღესვე მართლმადიდებელი ეკლესია ნიკოლოზობას ზეიმობს წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების დღეა დღეს.
2: ქართველები განსაკუთრებულად აღნიშნავთ, რადგან ჩვენ გვახსოვს ას განსვენებული კათოლიკოს პატრიარქი ილიას მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომ მან განსაკუთრებულად შეავედრა წმინდა ნიკოლოზ საქართველოს ეკლესია. დღეს არის წმინდა შიო მღვიმელის გარდაცვალების დღე და ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქ შიო

0: აგურებს, რათა ირანს ბირთვული იარაღის ფლობის შესაძლებლობა არ მისცეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ დონალდ ტრამპის ეს განცხადება.
1: თული არაღი ან მოგვიწევს ძალიან მკვეთრი ზომების მიღება. ჩვენ წავიღებთ მაღალ გამდიდრებულ ურანს, ჩვენ მას ხელში ჩავიგდებთ. ის ჩვენ არ გჭირდება, სავარაუდოდ მას შემდეგ რაც მას ავიღებთ, გავანადგურებთ, მაგრამ მათ არ მიცემთ.

0: თუმცა საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საქართველოს ჩემპიონის ჩემპიონი. ორივე ამ გუნდმა და პლუს ქუთაისმა იდენტური მაჩვენებლები დაასრულეს რეგულარული სეზონი, თუმცა დამატებითი მაჩვენებლებით პირველ ადგილზე გავიდა ტესეუ, მეორეზე ბათუმი, მესამეზე ქუთაისი და სწორედ აი ამის წყალობით რომ ტესეუ რეგულარულ ჩემპიონატში პირველი იყო, საკუთარი მოედნის უპირატესობით სარგებლობს, ანუ პირველ ორ თამაშს ლექსველა ფანაშვილის ტესეუს მთავარი მწვრთნელის მიერ გასწრულეს შეგირდები ატარებენ სახლში, თბილისში პირველ შეხვედრას, შემდეგ ბათუმში გამართება მომდევნო მატჩები, შეაძლოა მატჩი გამომდინარე იქიდან თუ თქვათ რომელიმე გუნდმა წაიყვანა 2-0 თბილისური პირველი ორი სერი მატჩის შემდეგ, მაშინ უკვე მესამე მატჩი გამარჯვების შემთხვევაში ეს გუნდი უკვე სერიას დაამთავრებს, რა ხდება ჩემპიონი. ანუ თუ 2-1 გახდა თქვათ სერია, აი ესა 2-0 გახდა და იქ გათანაბრდა ანგარიში, ან თქვათ

0: სამი, ოთხი, ხუთი თამაში უნდა გაიმართოს ერთი და იგივე გუნდთან, ერთმა და იმავე მწვრთნელმა, მას თავსატეხი უჩნდება, რომ სტრატეგია გრძელვადიანი, როგორ გადაანაწილოს, იმიტომ რომ
1: რა თქმა უნდა,
0: ტაქტიკურად პირველ თამაში როგორ ჯობია, მეორეში როგორ ჯობია, იმიტომ რომ ყველა არსენალს მაშინვე თუ გამოაჩენს მერე უკვე
1: თავისთავად.
0: ხო, ესეც საინტერესო დუელია, ასე ვთქვათ, წვრთნელებისა.
1: ახალგაზრდა მწვრთნელების, ლექსო ლაფანაშვილი მიუხედავად და იგივე ბუბაბერიშვილი, ახალგაზრდულია საკის მიუხედავად, არიან საკმაოდ გამოცდილები, წარმატებული სპეციალისტები. და იგივე კოტე ტუღუში ქუთაისის მთავარი მწვრთნელი, რას კოტე ტუღუშია ქუთაისის მთავარი მწვრთნელი, რამდენი წელია, არ ვიცი, ქუთაისი ან ჩემპიონია, ან ნახევარფინალში, აგერ ნახევარფინალში დამარცხა და ან ვიცე ჩემპიონი, ანუ ერთ-ერთი დომინანტია ეროვნულ ჩემპიონატში ტუღუშის.

ორსაათზე უკვე ესპანური პრინციპული დერბი, ვალენსია მადრიდის რეალი, ეს გუნდები შეხვდებიან ფინალში გასასვლელად, ასე რომ ძალიან საინტერესო მატჩები გველის, რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის, რომ ქართველი კალათბურთელის თორნიკე შენგელიას ბარსელონა გასულიყო ოთხთაფინალში, ანაც ფრანგული მონაკო, რომლის მთავარი მწვრთნელიც მანუჩარ მარკოიშვილია. თუმცა მიუხედავად ამისა, კალათბურთის მოყვარულებს დღეს აი ეს ორი ძალიან საინტერესო მატჩი ელით. არიან ძალიან ბევრი მოყვარულები, სპეციალისტები, რომლებიც ევროპულ კალათბურთს უფრო წინ, მაგრამ თქვა აი ლამის NBA-ის დონეზე აყენებენ, რა თქმა უნდა, სხვა დონეა და იქ სხვა, მაგრამ თამაში სპეციფიკა, უფრო გუნდურობა ევროლიგა ევროპულ კალათბურთში უფრო წინ არის, თქვა იშვიათია რომ კალათბურთელმა მატჩი თქვა 30-40 ქულა მოაგროვოს, რაც ამერიკულ კალათბურთში ლამის ყოველდღიური მოვლენაა, იქ კვეთრად გამოხატული ინდივიდუალისტები არიან. ვახსენეთ NBA და მოდი NBA-ზეც ვთქვათ მოკლედ ორი სიტყვით. დღეს აღმოსავლეთ კონფერენციის იქ ნახევარფინალური პლეი-ოფი მიმდინარეობს, ორი კონფერენცია ვიცით, აღმოსავლეთი და დასავლეთი, და ამ კონფერენციების გამარჯვებულები უკვე დიდ ფინალში, სუპერფინალში გაარკვევენ NBA-ის ახალ ჩემპიონს. აი დღეს ნიუ-იორკში გამართა მეორე შეხვედრა ნიუ-იორკის ცნობილ Madison Square Garden-ში, ადგილობრივმა Knicks-მა მეორე მატჩიც მოუგო Cleveland Cavaliers, ამჯერად უფრო დიდი სხვაობით, 16 ქულიანი უპირატესობა დაფიქსირდა, 100-ით 93, ასე რომ Knicks-ი 2-0 იგებს და ახლოს არის გავიდეს დიდ ფინალში. რაც შეეხება დასავლეთ კონფერენციის ფინალს, აქ მოქმედი ჩემპიონი ოკლაჰომა სიტი თანდერი სან ანტონიო სპურსს ეთამაშება, აქ სერიის ანგარიში თანაბარია, გუშინ გამართა მეორე შეხვედრა, ოკლაჰომა პირველი წააგო, გუშინ მოიგო 1-1 და ახლა უკვე სან ანტონიოში გადაინაცვლებს სერია ორი მატჩი 23-25 მაისს, ორით, ანუ ხვალდა სამი დღის შემდეგ სან ანტონიოში გამართება. და სან ანტონიოს ვიქტორ ვემბანიამ, ფრანგი ლიდერი გუნდისა, ეძლევა შანსი

0: გახდა ასე დიდ კლუბში, ჩვენ ძალიან გვინდა რომ იგი იქ დარჩეს. თუმცა გავრცელდა კიდე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი მამარდაშვილს კომაგებიც და ესეთი ავტორიტეტული კომაგებიც დიდად არ უწინასწარმეტყველებენ ძირითად მეკარეობას ლივერპულში და ამბობენ რომ თქვათ სხვა კლუბში ბევრად უკეთესი შეიძლება იყოს ვიდრე აქ. შეიძლება ასეც არის, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ლივერპულში ეს ასეთი განცხადება გააკეთა ყოფილმა მეკარემ ლივერპულისა, რომელსაც ხშირად ეკითხებიან ხოლმე მეკარეების თემაზე აზს და ნუ მისი ლოგიკა იყო რომ ან აქ ალბათ დიდად ვერ გაკაჩავსო. მაგრამ კარგი მეკარეა როგორც სათადარიგო, მაგრამ თავარი მეკარეა არ ვიცი, მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მწვრთნელის ხვიდან დობას.
1: რა თქმა უნდა, ეხლა ვინას იყვიდა ვინას. ეგრე გვახსოვს ჩვენ პელე.
0: პელეს დავიდანები აგერ ხვიჩაზე გვახსოვს, რაღა შორს მივდივართ.
1: საქართველოშიც კი.
0: და ნუ მოკლედ დობა.
1: ნეაპოლიტანის ქუჩებში ვერსობენ
0: ერთ ბარს. დობა რომელიც

0: თქვა, გუნზე თუ მსოფლიო ჩემპიონატის თქვა რაღაც პროგნოზებში, აი უმრავლესობა ცდებოდა ხოლმე რეალობას. ხო და ეხლა წნელზეა დამოკიდებული, ბუნებრივია.
1: ხო და ეს ბრედ ფრიდელი, რომელიც ლივერპულის ყოფილი მეკარეა, კი ამბობს ასეთ რამეს, მაგრამ ჩვენ ამიტომ გვინდა თუ მოვა ისეთი მწვრთნელი, რომელიც დობის მაღალ ხარის გამოხატავს
0: მამარდაშვილთან
1: მიმართებაში, ეს შეიძლება ის გადამწყვეტი ფსიქოლოგიური ფაქტორი იყოს, რომელიც აკლია გიორგის რომ დარჩეს თავარ მეკარედ ლივერპულისა.
0: რობერტო ბაჯოს ერთ-ერთი ინტერვიუ მახსენდება, როდესაც მან თქვა, რომ ეხლა ისეთი ფეხბურთელები აკეთებენო განცხადებას და თქვა ისეთ დამრიგებლური ტონით საუბრებენო, რომელიც ფეხბურთელობის დროს ხელით ვერ აძლევდნენო ზუსტად პასუხს და ეხლა გამოდიან და დიდაქტიკოსებად გვევლინებიან. იგივე ფრიდელზე შეიძლება ითქვას, რომ ფრიდელის მთელი კარიერის მანძილზე ეხლა ჯობი მირჩევნია ყოველ შემთხვევაში მამარდაშვილი, იმიტომ კი არა, რომ ქართველია და შვენიანია. ფრიდელი იყო ყოველთვის ერთ-ერთი უსუსტესი ადგილი ლივერპულში.
1: აზერს კი ეკითხებიან.
0: ხო და ეხლა ემის აზრი დიდი, რა თქმა უნდა, შენი სიტყვას ნაშენ სცენარებას დავეთანხმები, რომ წნელზე არის ბოლო სიტყვა, შეიძლება მწნელმა დაინახოს, ხო, ესეთი ნიუანსები, მეკარე სპეციფიკა, განსხვავებული სპეციფიკა მოედნის მოთამაშეებთან შედარებით და იქ არის ესეთი ნიუანსები, ავტორიტეტი, ის მეკარის, თქვა, სწორი პოზიცია საჯარიმო დარტყმის თქვა ცოცხალი კედლის აღმართვისას იქნება ეს თუ თქვა სტანდარტული ნებისმიერი შესრულებათ იქ სწორი პოზიციების მიჩევა. იმიტომ
1: ახლა მწვრთნელის ხრიდან როდესაც იგრძნობა ნდობა, სრულფასოვანი ნდობა, თქვა მეკარის მიმართ, ხო? მეკარეებთან რა თქმა უნდა დანარჩენი 10 კაცი მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველი ვინ არიან მეკარეების შემდეგ, ხო, მცველები. მცველებისა და მეკარეების შეთამაშებას აქვს დიდი მნიშვნელობა და ამ მცველმაც უნდა აღიაროს ეს მეკარე, რომ მას მიყვეს, ასე ვთქვათ, ხო? და რაც უფრო მაღალს ხედავს ნდობისა თუ პატივისცემის ხარის მწვრთნელის ხრიდან მეკარისადმი, ნუ ახალზე ვამბობ რა, როცა ახალი სწავლია გუნჩი, ის მცველები სხვანაირად უყურებენ რა და მიმღებლობა სხვა აქვს. და ხო არის ხოლმე, როდესაც თქვა სამი ერთი დონის მოთამაშია, აი ერთი დონის მოთამაშია, მაგრამ საბოლოოდ კონკრეტულ გუნდში ამ სამიდან სუპერ წარმატებული იქნება ერთი და ეს ერთი როგორც წესი არის ის ვისი განსაკუთრებული იმედიც მწვრთნელს აქვს და ვინც ამას გამოხატავს და ფსიქოლოგიური მომენტი გარდატეხავს და აძლევს და 10 თამაში შეცდომის დაშვების უფლებას აძლევს, რომ დანარჩენ

0: მეკარე იყო დიდა.
1: კი ბატონო.
0: ანუ ანჩელოტი იყო მაშინ აი დიდი მილანის ხელვარის წელს რაღაც კახაკალაძე სამაშობლო და მოიგო ორი.
1: და საუცარი შემადგენლობის მილანი იყო და იმის მერე ის მილანი
0: იმის მილანი მერე მილანის და იტალიური ფეხბურთის
1: აჩრდილია ყველა თავის მილანი იმასთან. კი.
0: ხო და მაშინაც კი ანუ ასეთი ავტორიტეტი თუ ამდენად შესაძლებელი რეალობას არ ვიცნობ.
1: ნუ ახლა ასეთებს გატუზოზე ყვებოდნენ იქ მოკლედ
0: ანუ ბოლო გადაწყვეტილებას იღებდა მწნელი და ეხლაც ასე იქნება იმედია მამარდაშვილთან დაკავშირებით. სადაც არ უნდა წავიდეს გიორგი ის თავის სიტყვას სიტყვის თუმცა ლივერპული პირადად ჩემთვის განსაკუთრებული კლუბია ბავშვობიდან
1: გულშემატკივრებული. ნუ ძალიან ბევრი ხომ აგიყავს საქართველოში
0: ლივერპულში ძალიან ბევრი ხომ აგიყავს და აი ამ გუნდის ერთადი ფეხბურთელი ქართველი ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო იქნება.
1: კი ბატონო და ასევე კიდევ ერთხელ გამოეხმაურები კლავ ვრცელდება ინფორმაცია არსენალის მხრიდან ხუჩას შეჯენასთან დაკავშირებით და ხუჩა თუ პრემიერ ლიგაში იქნება მამარდა თუ ადგილს დაემკვიდრებს და ამასობაში გუშინ საუბრობდი კიდევაც ზურიკო დავითაშვილის პრემიერ ლიგაში ევერტონში გადასვლის შესაძლებლობაზეა საუბარი და ეს სამფეხბურთელი პრემიერ ლიგაში თუ იქნება და აქიც ალიეთ დაემატა ნუ
0: ქართველების იქნება
1: ხო ქართველების არ იქნება მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა არ იქნება როდესაც რამდენიმე ქართველი ერთდროულად პრემიერ ლიგაში ითამაშებს
0: ნუ წამყვან კლუბებში ხა ესეთი კი ყვაუნდა იგივე გიორგი კლაძე რომელიც დღემდე ახსოვს ციტის გულშემატკივრებს და
1: ბლექფერში ხო იყო იზანა
0: არა რა თქმა უნდა იყვნენ კი მაგრამ აი წამყვან ესეთ პოზიციაზე როგორც თქვა
1: ფესი ხო მე იმის გამო რომ პირველად არ იქნებიან ფეხბურთელები
0: პირველად არ იქნებიან სიახლე არ იქნება
1: და როგორც იქნა ის პერიოდი დავძლიათ როცა ლომაი გულდაწყვეტით საუბრობდა ჩვენი ნაკრების მეკარე რომ შეიძლება თქვა აღმოჩენილიყო პრემიერ ლიგაში მაგრამ კვალიფიკაცია და კოეფიციენტი ვერ დააკმაყოფილა ჩვენი ნაკრების რეიტინგმა და დღეს უკვე მინიმუმ ეს ბარიერი აღარ არის.
0: კი, რა შეიძლება არსენალთან დაკავშირებით, არსენალსა და ფიჩას შორის აი ამ სავარაუდო არ ვიცი რა იქნება, ხო? არავინ არ ვიცით. როში გადავხედოთ ახლა ფინალის წინა მას წინასწარ მეტყველებები იქნება თუ თქვა რაღაც ეს ფაქტების კონსტატაცია არსენალის მწვნელებიდან დაწყებული ფეხბურთელები და გულშემატკივრები დამთავრებული ხვიჩა არის მათი ნომერი პირველი პრობლემა.
1: თუ სირთულე
0: და ბუნებრივია მათ ადრეს იყო საუბარი რომ ყარაცხელია ძალიან გააძლიერებს და უფრო მაღალ წერვალებზე აიყვანს არსენალს ეხა ნახოთ რა იქნება მომავალში.
1: ისე როგორი საოცარი სანახაობა იქნება რომ ხვიჩა პესეჟესთან ერთად ახლა ზედიზე ახლა მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას და თუ წელს მე ამ სეზონის მე გადავიდა

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულას

0: ზიანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ ასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 1-3.
3: ახალციხე 1-5.
5: ბათუმი 101.
3: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
3: გუდაური 105.
4: დედოფლის წყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
3: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
4: თელავი 103.
3: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
3: თბილისი 105.9.
7: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
3: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
8: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ

0: ტრანსპორტის შუადერეფნის საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტში საქართველოს როლის გაუფასურებას ცდილობს.
1: მნიშვნელოვანია, რომ შუადერეფნის მნიშვნელობა არ გავაზვიადოთ. საბოლოო ჯამში ჩვენი ინტერესები მაშინ არის საუკეთესოდ დაცული, როცა ჩვენი ღირებულებები სრულდება.
2: სამწუხაროდ ამ დიპლომატის განცხადებები სრულიად ანტიქართულია, ანტიდემოკრატიულია და ყველაზე უბედური ის არის, რომ ანტიევროპულია, იმიტომ რომ მათ შორის ევროკავშირისთვისაც საკვანძოდ მნიშვნელოვანი არის საქართველოს როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო შემადგენლის როლი და როდესაც ამ ყველაფერს ეს დიპლომატი უარყო და პირიქით ცდილობს რომ დაბლა დასწიო საქართველოს ამ კუთხით როლი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხედავთ, რამხელა ინტერესი აქვს მას, რომ საქართველო იყოს შეძლების დაგვარად გაუფასურებული. მისგან ეს განცხადებები არავის გვიკვირს.
0: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა შიო მღვიმელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე სადღესასწაულო წირვას შიო მღვიმის მამათა მონასტერში აღავლენს. ღვთისმსახურება ზუსტად 10 საათზე დაიწყო. დღესვე მართლმადიდებელი ეკლესია ნიკოლოზობას ზეიმობს.
3: ნიკოლოზობას ჩვენ ქართველები განსაკუთრებულად აღნიშნავთ, რადგან ჩვენ გვახსოვს ას განსვენებული კათალიკოს პატრიარქი ილიას მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომ მან განსაკუთრებულად შეავედრა წმინდა ნიკოლოზ საქართველოს ეკლესია. დღეს არის წმინდა შიო მღვიმელის გარდაცვალების დღე და ჩვენი კათალიკოს პატრიარქ შიოს ანგელოზის დღე, როგორც სიტყვიან და ყოველას ვულოცავ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ემთხვევა ეს დღესასწაულები ჩვენი პატრიარქი შიოც. ბუნებრივია, რომ იმსახურებს შიო მღვიმის მონასტერში და იქ აღავლენს საღვთო ლიტურგიას.
0: და დღის ხვა სიახლე

0: ხდების ეროვნულ ინტერესებზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 11 საათზე. მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 22 მაისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და სიღნაღში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 21, გურში 22, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13, სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღის კი 23.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტ

0: ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი:

ჩი პედაგოგად მუშაობის შემდეგ ის ჯიპსი ჯაზით დაინტერესდა. მეტი გამოცდილების მისაღებად მუსიკოსი ფინეთის ქალაქ ტურკუში გაემგზავრა, სადაც დღემდე ცხოვრობს. ვიტალი სამხარაძე მსოფლიოში აღიარებული წარმატებული მევიოლინია, მრავალმხრივი მუსიკოსი, რომელიც უკრავს სხვადასხვა მუსიკალურ სტილში: სვინგი, ფიუჟენი, ფანკი, მოდერნი და ასე შემდეგ. მისი სასცენო სახელია ვიტალი იმერელი. ჰანესა კლოუზ, ანუ ჩემო ტკბილო ვარდო, მან შეიტანა 1996 წელს ფინეთში გამოსულ მინი ალბომში, რომელიც ვიტალი სამხარაძემ სტეფანე გრაპელის მიუძღვნა.

0: ცი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ის არასოდეს ყოფილა პოეტი, ბელეტრისტი და მხატვრული სიტყვის ოსტატი, მაინც ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა ისეთი დიდი ქართველების გვერდით, როგორებიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. დიახ, სწორად მიხვდით. ის ნიკო ნიკოლაძეა. ადამიანი, რომელიც თანამედროვეთათვის პროგრესის და განვითარების სიმბოლო, მომავალი თაობებისათვის კი სამშობლოზე მზრუნველი ამაგდარი იყო. ის ერთ-ერთი პირველი ქართველია, რომელიც სორბონას უნივერსიტეტში სწავლობდა. იქ ნიკოლაძემ ძალიან ბევრი შრომა და იმედსადინა. 18 საათს მუშაობდა ბიბლიოთეკაში. ამ ამბების მოსაგონრად მოგვიანებით წერდა. გამომიცდია ჩემ სიცოცხლეში შიმშილის უბედურება. მაშინ ორ დღეში არაფერი მიჭამია, მაგრამ მაშინ წიგნები მქონდა და იმათ კითხვაში მავიწყდებოდა შიმშილი. ნიკო ნიკოლაძეს პარიზში თანამშრომლობა და მიმოწერა აკავშირებდა ჯუზეპე გარიბალდთან, ვიქტორ ჰიუგოსთან, ალფონს დოდესთან, ემილ ზოლასთან. ნიკოლაძე პირველი ქართველია, ვინც დისერტაცია ევროპაში დაიცვა. ის იყო ამიერკავკასიაში მრეწველობის და სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების პიონერი. სწორედ მისი ინიციატივით ფოცსა და თბილისს შორის პირველმა მატარებელმა გაიარა. სიტყვა ლიანდაკის გამოგონებაც ნიკო ნიკოლაძეს უკავშირდება. შთაგონების წყარო დედამისის საბანზე ნემსითა და ძაფით ნანახი ორი პარალელური ნაკერი და ფრაზა საბანს ვალიანდაგებო გამოდგა. ნიკო ნიკოლაძემ პირველმა საქართველოში ჩაუყარა საფუძველი რკინაბეტონის გამოყენებას. მის საცხოვრებელ კოშკს ქალაქ ფოთში დღემდე შემორჩა საქართველოში პირველად ჩამოსხმული ბეტონის კიბეები. ნიკო ნიკოლაძე პირველი ქართველია, რომელმაც საქართველოში პირველი სელფი გადაიღო. ამის დასტურად არქივს ერთი უნიკალური ფოტო შემორჩა. ნიკო ნიკოლაძემ

0: ბის შედევრად იქცა. ნიკო ნიკოლაძემ ფოთი არამარტო ააშენა და დაამშვენა, არამედ გარდაუვალ აოხრებასაც გადაარჩინა. ამასთან დაკავშირებით ერთი ხალხური გადმოცემა არსებობს. 1906 წელს ქუთაისის დროებითი გენერალ-გუბერნატორი მაქსუდ ალიხანოვ ავარსკი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში რევოლუციური გამოსვლების სასტიკ ჩახშობას ხელმძღვანელობდა, ფოთის ასაოხრებლად დაიძრა. მალთაყვის გზაზე ნიკო ნიკოლაძე გადაუდგა და შეაჩერა. ფოთი ერთი კვირის წინ უცხოეთში დავაზღვიე და თუ დააქცევთ მთელი ზარალის ანაზღაურება პირადად ხელმწიფე იმპერატორს მოუწევსო. ალიხანოვ ავარსკი დაფრთხა. მეფე არ დავაზარალოო და უკან გაბრუნდა. ფოთი განადგურებას გადაურჩა. არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული. ქართველმა ხალხმა დიდ ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის ერთ-ერთ მთავარ მოედანზე მადლიერების ნიშნად ძეგლი აუგო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 0-12-2-26-44-44.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია

0: მზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის. მესტიის მუნიციპალიტეტში ორი ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა სრულდება ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება ევროკავშირის წევრების 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურეს. კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი. ამ ინდიკატორებით ხელმძღვანელეს ქვეყნების შეფასებისას, როგორია პოლიტიკური შეფასებები ამ თემაზე მეგინ არსავიძე კვეთყვის.
1: სახელისუფლებო გუნდში განმარტავენ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება ორი მიმართულებით. ერთი, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენს ქვეყანაში არსებულ რეალობას, ფაქტებს ობიექტურად აფასებენ. ამ შემთხვევაში ანგარიშებში კაფიოთ ჩანს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ლიდერი არაერთი მიმართულებით, იქნება ეს კანონის უზენაესობა თუ სხვა საკითხები. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ეს არის პოლიტიკური, როცა შემოდის პოლიტიკური ინტერესები ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო, ასე ამბობენ მართველი პარტიის წევრები და განმარტავენ, რომ სწორედ ამ შემთხვევაში ხედავთ უსაფუძვლო, უარგუმენტო ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენი ქვეყანა ჩამორჩება რომელიმე სახელმწიფოს სხვადასხვა მიმართულებით და აქვს უკუსვლა. სწორედ ეს უსაფუძვლო ბრალდებები გაბათილდა სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით იმ ანგარიშით, რომელიც კანონის უზენაესობას ეხება.
2: ევროკავშირში ჯერ კიდევ არსებობენ ინსტიტუციები, ვინც ყურადღებას აქცევენ ფაქტებს და ამ ფაქტების შესაბამისად აკეთებენ დასკვნებს და კვლევებს. საქართველოში ძლიერი და საკმაოდ ეფექტიანი არის სამართალდამცავი უწყებები და რა თქმა უნდა მთლიანად სასამართლო სისტემა, რაც გვაძლევს იმ თქმის საშუალებას, რომ საქართველოში ნამდვილად არის კანონის უზენაესობა, რაც ნამდვილად არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. პარალელურად კი ვხედავთ პოლიტიკოსებს, ევრობიუროკრატებს, რომლებიც უგულო

0: დადებს ფიცს ქვეყნისა და ერის წინაშე და ამის შემდეგ დაიწყება მათი გზა თავდაცვის ძალების რიგებში.
1: თავდაცვის ძალების პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები და

ბუნდესლიგაში. ოთარკიტეიშვილი სერია B-ში იტალიის ჩემპიონატის რანგით მეორე ლიგაში გიორგი კვერნაძე და ასევე ზონი 5 გოლით და ამდენივე საგოლე გადაცემით დაასრულა. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატს, როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ ეროვნული ლიგის მე-14 ტური დასრულდა, დასრულდა იგი ორი მატჩით, უხგოლიანი ფრე სპაირსა და ბათუმის დინამოს შორის 3-3 დასრულდა ეს შეხვედრა, ხოლო საფეხბურთო კლუბმა რუსთავმა 1-0 მოუგო წყალტუბო სამგურალს, რაც შეეხება სატონიჟო ცხილის ლიდერთა პოზიციებს, იბერია პირველ ადგილზე აკლდა, მოქმედი ჩემპიონიოს და 7 ქულით 4 ქულით უსწრებს იბერია ქუთაისის ტორპედოს 23 ქულა. გახლავთ ქუთაისის ერთანგარიშზე ასევე 23 ქულა აქვს, ოღონდ ბურთების სხვაობით ჩამორჩება ტორპედოს საფეხბურთო კლუბი რუსთავი 22 ქულით მე-4 ადგილამდე დაქვეითდა თბილისის დინამო. ახლა ეს რიგით მე-15 ტური ეროვნულ ჩემპიონატში კვირას 24 მაისს ორი მატჩი დაიღებს სტარტს 18 საათზე დინამო არენაზე თბილისის დინამო ქუთაისის ტორპედოს შეხვდება. ტრადიციული ქართული პრინციპული დუელი, ქართულ კლასიკოს წოდებული, დაპირისპირება სწორედ ამ მე-15 ტურში გამართება კვირას. იმავე დღეს საფეხბურთო კლუბი გაგრა თბილისში გორის დილას მიიღებს 25 მაისს ტურის დარჩენილი 3 მატჩია. სამგურალი ლიდერი ბერიას უმასპინძლებს ხალტუბოში. თბილისის სპაირი მეშახტეს, ეს იქნება წყალამტყიბულის მეშახტეს, ეს იქნება დებიუტანტთა დუელი თბილისში და კიდევ ერთი შეხვედრა ბათუმის დინამოში საფეხბურთო კლუბ რუსთავს ეთამაშება. საქართველოს ჩემპიონატის მიმდინარე გათამაშების ბომბარდირთა დავასკი კომნენ ანდრიჩი ლიდერობს ქუთაისის ტორპედოს სერბი ფორვარდი, 6 გატანილი გოლი გახლავთ ანდრიჩის ანგარიშზე, 4-4 გოლი გაიტანეს და ლიდერს კვალში უდგანა ნიკა კალანდარიშვილი, პაატა გუდუშაური, გიგა სამხარაძე და ირაკლი სიხარულიძე. დადიმედის მომდევნო სპორტულ გამოშვებას 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოისმენთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 5

დღემდე არ იძიებენ და არ ჯიან დამნაშავებს, ეს არის აღმაშფოთებელი, რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძიებული იქნას ბოლომდე და ყველა იქნას დასჯილი. და მესამე, ჩვენ მოვისმენთ ასევე რეაქციები ქართული რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან. როდესაც ამ თემაზე მიდის საუბარი, რომ კი, რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაცა ძალადობა, თუმცა სამაგიეროდ დანია არის მდიდარი ქვეყანა. ან ეს არის სწორედ მათი წარმოდგენით.

გამარკვეულად და მხარდამჭერად. ნუ ეს არის სამწუხარო მოვლენა. მან ასევე როგორც მისთვის დამახასიათებელი ქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბა სად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ ეს დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე ერთამას გავუსვავს ხო, ის პარალელურად დასცინის ამერიკელებს. როდესაც ამბობს დიპ სტეიტთან დაკავშირებული დიპ სტეიტი რაღაც გამონაგონი არის, დასცინის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს, ასე შეუძლია ამერიკის საერთაშორისო ელაპარაკოს ამაზე. ის დასცინის ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ლიზ ტრას,

0: ევროკავშირის გაგოგებინონ, თუ კი ეს არის ახლა დღევანდელი ისტორიული მოცემულობა. კიდე ერთხელ წარმოუდგენელია, არ ვიცი ეს ადამიანი რა გითხათ, რომ ესე იგი არც თავისი იცის, არც ხვისი ესმის. და ჩვენი კეთილი რჩევები, რომლებიც თვეების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ურჩევდით, რომ ვენის კონვენციის ფარგლებში ყოფილიყო, არ შეურაცხყოფ არ მიეყებნებინა მასპინძელი ხალხისთვის, მასპინძელი ხალხის ხელისუფლების, არაფერი ეს ადამიანი არ არაფერი ამ ადამიანს არ გაითვალისწინა. გაიწვიეს გერმანიაში, გერმანიის საგასაკუთრო სამინისტროს მივიღეთ პირობა, რომ ის დაბრუნდებოდა, ოღონდ არ იქნებოდა ეს აგრესიული რიტორიკა, რომელიც და თავდასხმები, რომელიც მისგან იყავით შეჩეული, სამწუხაროდ ეს პირობაც დაირღვა. ერთადერთი რაც გვაიმედებს არის ის, რომ რამდენიმე დღე დარჩა მის ელჩობა საქართველოში და ამით ეს სამწუხარო კარი ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში იმედია რომ დაიხურა.
1: ჩერჩის დაწესებით ისაუბრეთ, აი ჩერჩის კი, მიიღეთ თუ არა ოფიციალური პასუხი ბალო ხერჩინსკის მხრიდან, იმიტომ რომ ორი კვირა გავიდა, რაც თქვენ ოფიციალური წერილით მიმართეთ, ხო მას? ოფიციალური პასუხი ხო არ მიიღეთ
0: ბაშა? არა, მან თქვა რომ გადააგზავნა ბრიუსელში, მე იმედი მაქვს რომ ბრიუსელში ამ წერილს გულდას მეკითხულობენ და იმედია რომ აქედან დასკვნებს გამოიტანონ. სხვა შორის გუშინ იყო სტატია ერთ-ერთი კვლევითი ორგანიზაციის, რომელშიც სწორედ იყო ხაზგასმული ეს საკითხები, რომ დასკვნები უნდა გამოიტანონ. სამწუხაროდ ის საგარეო პოლიტიკა პრემიერ-მინისტრი, ოდესაც მისი მინისტრი აქ მიტინგებზე იდგა, ზუსტად იგივე ფილოსოფიის საგარეო პოლიტიკა აქვს დღეს ევროკავშირს, რომელიც გარდა იმისა, რომ აზიანებს ხუებს, უბრალოდ ყოველს აზიანებს საკუთარ თავს და ამ ზიანს ხედავთ ჩვენ დღეს ადგება ევროპაში.
1: ნიშერზე კითხავთ, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის თემატიკის თეზისაა უფრო თქვენ აი რომ განვახსოვთ რა და მოკიდებულება მაგ

საუბრობს საქართველოსი პარტიების თავისუფლებაზე და გმირატყავთ გამოცხადებული უკრაინის და მოლდოვის ხელისუფლება, რომელიც პარტიები დახურეს სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე მათ შორის. ასე რომ აი ეს არის სამწუხარო რეალობა. ამაზე საუბრობთ ჩვენ, რომ დღეს ევროკავშირში, ევროპულ კავშირში, ევროპული კავშირში ევროპა მხოლოდ დასახელებაში რჩება სამწუხაროდ და უფრო მეტად კავშირია და მსგავსება უფრო მეტად და მეტად საბჭოთა კავშირს.

0: კონტექსტში ბაჩოხალაია აცხადებს რომ არჩევნების კონსულტებში სხვა გამორიცხული, ამიტომ დამხობაზე უნდა იფიქრონ სააკაშვილი 26 მაისის აქციის მხარს უჭერს და ამბობს რომ აღარ უნდა დაიშალოს ხალხი. ხაბეიშვილი მოუწოდებს ოპოზიციას გაიზიაროს სააკაშვილის პოზიცია და ერთი დროშის ქვეშ გაერთიანდეს. საბოლოოდ ეს დამხობის სცენარი კიდევ არის რატომ არის აქტუალური და რა პერსპექტივა აქვს მათ ამბობს.
1: ამას უყურებთ ჩვენ უკვე 14 წელია, რომ არ გვასვენებენ გარედან, სააკაშვილი ამის კარგი მაგალითი, არ გვასვენებენ გარედან და უნდათ ამ ქვეყნის ამოტრიალება და ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიის დაბრუნება. მარიონეტები უნდათ ხელისუფლებაში, თქვენ მოისმინეთ ბატონი პეტერის განცხადება, რომ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის გზას აცდაო, შეგახსენებთ, ეს ის გზა არის, სადაც დღეს ეუბნებიან, რომ თუ ევროკავშირში წევრობა უნდა უკრაინას, ამისთვის საჭიროა სამშვიდობო შეთანხმება რუსეთთან, რომლის ნაწილიც იქნება ტერიტორიების დათმობა. გესმით, რომ მოლდოვის პრეზიდენტი ამბობს, რომ კავშირში გაწევრიანების ყველაზე ოპტიმალური გზა არის მოლდოვის როგორც სახელმწიფოს გაუქმება და მისი სხვა სახელმწიფოს ერთ-ერთ რეგიონად ქცევა. ამისკენ გვიბიძგებდნენ სინამდვილეში ჩვენ, რომ სინამდვილეში ეს უნდათ შეგვაგუონ, ჩვენ თუ გინდა დავინახოთ ევროკავშირში პერსპექტივა, უარი უნდა ვთქვათ ჩვენს ტერიტორიებზე, დავინახოთ ეს როგორც ტვირთი, ჩამოვიცილოთ ეს ტვირთი და შემდეგ გაგვეხსნება გზა ევროკავშირისკენ და მეორე უარი ვთქვათ ჩვენ სუვერენიტეტზე, მივიღოთ ის კანონები, რასაც გვეტყვიან, არა სტანდარტების გამო, არამედ მათი პოლიტიკური გემოვნების გამო და რა ვიცი, ამ ჩვენი მთელი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, რაც ასწრეულები ქონია, დავასრულოთ ასე არასახელოვნად. ეს არის სწორედ რისკიანად გვიბიძგებენ, რომ არასახელოვანი წევრობა ქონდეს ევროკავშირში. ვინც დააპირა დამხობა, ხედავთ, რომ თავად დაიმხნენ საჯიახსულების დაწესებულებაში, ასე რომ მე მგონი ეს ერთადერთი პერსპექტივა, რაც ნებისმიერ ასეთ ცდილობას აქვს, არის ის, რომ ყველა ვინც საქართველოს წინააღმდეგ გაიბრძოლებს, ყველა აღმოჩნდება პოტენციურ დაწესებულებაში.

ხუცლამდე ევროპას ფაშისტური სახეც ჰქონდა, შემდეგ ეს სახე შეიცვალა და დაიმსგავსა იმ ევროპას, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. ახლა თუ ახლა ვხედავთ, რომ მას კვლავ გამოწვევები აქვს, ცივილიზაციური გამოწვევები, რომელზეც არ მხოლოდ ჩვენ ვსაუბრობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუთითებენ, რომ ცივილიზაციური უფსკულისკენ მიექანება დღეს ევროკავშირი. ასე რომ ევროპა არ ევროპის ევროპის აგიფათ ის რაც ჩვენ ევროკავშირში ასე ვთქვათ გვიზიდავდა, ეს არის ბუნებრივი მოცემულობა. კიდე ერთხელ ჩვენ ევროპის ფაშისტური სახე გვინახავს და ამას ვებძოდით 300,000 ქართველი დაიღუპა იმის გამო, რომ ევროპა იყო ფაშისტური. ასე რომ ჩვენ და არავის არ უნდა დავიწყდეს, რომ ისტორია შეიძლება ნებისმიერ დროს სხვადასხვა მიმართულებით წავიდეს და ყველა ამიტომ უნდა იყოს ფხიზლად. ამიტომ ვფხიზლობთ ჩვენ და დღეს ვეუბნებით ევროკავშირს, რომ იმ ნაბიჯებს, რომელსაც ისინი დგამენ, ისინი მიექანებიან ცივილიზაციურ უფსკულისკენ, შორდებიან ევროპულ იდეალებს და რა თქმა უნდა ისეთ ევროკავშირში, რომელსაც მარტო სახელია ევროპული, რა თქმა უნდა ჩვენ აქვს ვერ ხედავთ საქართველოს მონაწილეობას, ამიტომ მათ უნდა დაგვანახონ რომ ევროკავშირი კვლავ მიმზიდველი იყოს საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ, ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილი ევროკავშირი არ არის ევროკავშირი, ის არის უბრალოდ კავშირი სხვადასხვა ქვეყნების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და ხა ესეთ კავშირში ვიყავით. სხვადასხვა შორის საბჭოთა კავშირის ნახევარი კონტინენტურად რო კონტინენტურ შევხედოთ ევროპის ნაწილია, ასე რომ ევროპ ეგეთ კავშირში ჩვენც ვიყავით გეოგრაფიულად ევროპაში, მაგრამ თავის ფასეულობებით ეს ხომ არის ეს ევროპა, რომლის შემოქმედებით ჩვენ ვართ. ამიტომ ევროკავშირმა დაგვანახოს

0: ყველაზე დიდი დამცირება საქართველოსი, რაც არ ვიცი, მე მგონი საბჭოთა კავშირის დროს თუ გვაყენებდნენ, ან არ ვიცი, მე-19 საუკუნეში ასეთ დამცირებას, ასეთი დამცირება ქართული ხალხის, რთულია ჩვენი ისტორიიდან გაიხსენო და პარალელები გააკეთო. საქართველო არის პირველყოფილი თემურ წყობილება, სადაც არიან რაც ხალხები და ტომები, რომლებსაც არ აქვთ რაიმე ფორმა, სტრუქტურა და მოწყობა. საქართველო არის სახელმწიფო. ქართული ხალხი არ არის რაც აბსტრაქტული ცნება და ამ ტერიტორიაზე უბრალოდ ადამიანების ჯგუფი არ ცხოვრობს. ეს არის სახელმწიფო თავისი საზღვრებით, თავისი ტერიტორიით, თავისი კონსტიტუციით, თავისი ინსტიტუციებით. და თუ ვინმეს უნდა რომ პატივი, თუ ვინმეს უნდა დაგვანახოს პატივისცემა, პატივი უნდა სცეს საქართველოს სახელმწიფოს. და ეს საუბრები ქართული ხალხის მიმართ პატივისცემაზე აჩვენებს, რომ ისინი სინამდვილეში მიიჩნევენ ქართულ ხალხს მეორე ხარისხოვან ერად, ეს არის ზუსტად კოლონიალისტური აზროვნება, რომ მიიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ერად, ერად რომელთანაც უნდა ჩახვიდე, მოახდინო მათი კოლონიზება, ასწავლო როგორ უნდა აწყონ სახელმწიფო, იმიტომ თვითონ არიციან, არიან აბორიგენები, იმიტომ უნდა ასწავლო როგორ უნდა შეარჩიონ თავისი მართველები, იმიტომ ეს არიციან და არიან პირველყოფილ მდგომარეობაში. აი ეს ამას სინამდვილეში ეს ამას ამჟღავნებს. ამ ეს ტერმინოლოგია ამჟღავნებს ამ დამოკიდებულებას, რომ ქართულ ხალხს ჩვენი 3000-ლოვანი სახელმწიფოებრიობით მიგვიჩნევენ სინამდვილეში მეორე ხარისხოვან ადამიანებად, რომელიც აქ რაღაც ჯგუფურად ცხოვრობთ რაღაც ტერიტორიაზე და ხინკას უმზადებთ და ხაჭაპურს უცხო აქ ჩამოდიან და მოსწონთ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავისი ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ კიდე ერთხელ, ყოველ ჯერზე, როდესაც იქნება ასეთი მიმართვა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომ ქართულ ხალხს შეეცდები, რომ გამიჯნონ ქართული ხალხი საქართველოს სახელმწიფოსგან, ყოველ ჯერზე მე პირადად ვაპირებ, რომ სათანადო პასუხი დაუბრუნო ყველას, ვინც ამას გააკეთებს, დაუბრუნოთ იმ ხრი, რომ ეს აიქნება კოლონიალისტური დამოკიდებულება და იმის წარმოჩენა თითქოს საქართველოს არის ვინმეზე ნაკლები ადამიანი, მეორე ხარისხოვანი ერი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი ქვეყანა მართოს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiji.gz-ზე.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე

0: გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული კინომუსიკა.

0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
3: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli.
8: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.
7: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg.
9: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი. ჯი.
3: სრული საათის სპონსორი

0: მოლდოვა ყველაზე მაღალი შეფასება კი აქვს ჩვენს ქვეყანას და მონტენეგროს, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან ევროკავშირის მაჩვენებელთან.
1: მეგინარ სავიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მორიგი რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება გრძელდება. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გადიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ. მაკუნა აბულაძე თავისუფლების მოედნიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება.
2: ქვეყნის მთავარი მოედანი ახლა მოვლენების ეპიცენტრია, როგორც მაყურებელიც ხედავს, აქტიური სამზადის მიმდინარეობს. ამ წუთებშიც რეპეტიცია არის ახლა თავისუფლების მოედანზე და ზუსტდება ბოლო დეტალები სწორედ იმისთვის, რომ რამდენიმე დღეში სრულიად საქართველოს ისტორიული 26 მაისი ისევე განსაკუთრებულად იზეიმოს, როგორი განსაკუთრებული მნიშვნელობაც აქვს ამ თარიღს. 26 მაისი დღე, რომელიც ყველას აერთიანებს, თუმცა ეს დღე სიმბოლური დატვირთვის არის სწორედ სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, რადგან ქართული ჯარი არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების გარანტი. მოვისმინეთ, რომ მასშტაბური იქნება ის ღონისძიებებიც 26 მაისს, რომელიც სამხედრო მიმართულებით არის დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, იქნება ტექნიკის გამოფენა, ასევე სამხედრო აღჭურვილობის თითოეულ მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება, რომ გაეცნოს ინფორმაციას, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ყოველ 26 მაისს ყველაზე ემოციური კი გახლავთ სწორედ წვევამდელების ფიცის დადება. წლევანდელი წელიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი და 600-მდე წვევამდელი დადებს ფიცს ქვეყნისა და ერის წინაშე და ამის შემდეგ დაიწყება მათი გზა თავდაცვის ძალების რიგებში.
3: თავდაცვის ძალების პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა და საზოგადოებას ექნება საშუალება მთელი დღის განმავლობაში 26-ში ნახონ ტექნიკა, გადაიღონ სურათები, გაიგონ

0: საზღვაო სექტორების, ასევე ტურიზმის, ენერგეტიკის, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით, საინტერესო შემეცნებით და ასევე გასართობ აქტივობებს.
1: ათაშვიდასი წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს. წლევანდელი 26 მაისის მთავარი გზავნილი სწორედ ეს იქნება და ზუსტად 4 დღეში წმენა და სიყვარული ქართველებს კიდევ ერთხელ გააერთიანებს.
2: მაკაბულაძე საუბრობ და განვაგრძობთ გამოშვებას. მიხელ სარჯველაძე ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ დირექტორს შეხვდა. განიხილეს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე დაგეგმილი რეფორმები, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, იშვიათი დაავადებების მედიკამენტების საკითხი და ასევე რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულებები. ჰანს კლუგემ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ პირველადი ჯანდაცვის გააძლიერება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სერვისების მიწოდებას და სისტემის მდგრად განვითარებას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებლები 14 კომპანია გამოფენა ლონდონ ვაინ ფეარში მონაწილეობენ. გამოფენას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ათასობით სტუმარი, მათ შორის ღვინის ექსპერტი, ღვინით ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლები და ასევე მედიის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებიან, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ქართველი ღვინითმეწარმეებისთვის და ახალი სავაჭრო პარტნიორობის მოძიებას და ექსპორტის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. მესტიის მუნიციპალიტეტში ორი ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა სრულდება. პროექტის ფარგლებში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოეწყო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასკოლო ოთახები, ბიბლიოთეკა, სპორტული დარბაზი და ასევე კეთილმოწყობილი მიმდებარე ტერიტორია. დასრულებული სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დაათვალიერა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტში ორი ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა დასრულდა და 150 მოსწავლეზეა გათვლილი თითოეული სკოლა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 13 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 67 თათრი, 1 ევრო

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ხელსელი.
1: როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: საქართველოს

0: 10000 ექსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.g.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი. ჯი.

0: სამხედრო მიმართულებით არის დაგეგმილი, რა თქმა უნდა იქნება. ტექნიკის გამოფენა, ასევე სამხედრო აღჭურვილობის თითოეულ მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება, რომ გაეცნოს ინფორმაციას, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ყოველ 26 მაისს ყველაზე ემოციური კი გახლავთ სწორედ წლევანდელების ფიცის დადება. წლევანდელი წელიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი და 600-მდე წლევანდელი.
1: ახალ წევრები დადებენ ფიცს, მას შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა და საზოგადოებას ექნება საშუალება მთელი

0: 1700 წელი არც მენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს. ლევანდელი 26 მაისის მთავარი გზავნილი სწორედ ეს იქნება და ზუსტად 4 დღეში მენა და სიყვარული ქართველებს კიდევ ერთხელ გააერთიანებს.
1: მაკაბულაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის, მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურეს. კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი ამ ინდიკატორებით ხელმძღვანელებს ქვეყნების შეფასებისას. როგორია პოლიტიკური შეფასებები? მეგინ არსავიძე საკანონმდებლო ორგანოდან გვერდდება.
2: სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება ორი მიმართულებით. ერთი, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენს ქვეყანაში არსებულ რეალობას, ფაქტებს ობიექტურად აფასებენ. ამ შემთხვევაში ანგარიშებში კაფიოთ ჩანს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ლიდერი არაერთი მიმართულებით, იქნება ეს კანონის უზენაესობა თუ სხვა საკითხები. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ეს არის პოლიტიკური, როცა შემოდის პოლიტიკური ინტერესები ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო და ამბობენ მართველი პარტიის წევრები და განმარტავენ, რომ სწორედ ამ შემთხვევაში ხედავთ უსაფუძვლო, უარგუმენტო ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენი ქვეყანა ჩამორჩება რომელიმე სახელმწიფოს სხვადასხვა მიმართულებით და აქვს უკუსვლა. სწორედ ეს უსაფუძვლო ბრალდებები გაბათილდა სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით იმ ანგარიშით, რომელიც კანონის უზენაესობას ეხება.
3: ევროკავშირში ჯერ კიდევ არსებობენ ინსტიტუციები, ვინც ყურადღებას აქცევენ ფაქტებს და ამ ფაქტების შესაბამისად აკეთებენ დასკვნებს და კვლევებს. საქართველოში ძლიერი და საკმაოდ ეფექტიანი არის სამართალდამცავი უწყებები და რა თქმა უნდა მთლიანად სასამართლო სისტემა, რაც გვაძლევს იმ თქმის საშუალებას, რომ საქართველოში ნამდვილად არის კანონის უზენაესობა, რაც ნამდვილად არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. პარალელურად კი ვხედავთ პოლიტიკოსებს, ევრო ბიუროკრატებს, რომლებიც უგულებელყოფენ ყველანაირ კვლევებს, ფაქტებს, იმოცემულობას.

0: და სისტემის მდგრად განვითარებას. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თამუნა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 22 მაისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. ქობულეთში, სოხუმსა და ბათუმში 21. ამროლაურში, ფოცსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში 25 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და სიღნაღში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 21, გურში 22, რუსთავში 24. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე.

0: ჩვენი სტუმარი
1: ახალგაზრდა თქვენს მენელს როგორც აღნიშნეთ მესამე ჩატარდა საქართველოში პირველად ბათუმში რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს ფიქრობ სამაგალითო იყო სამივე საქართველოს ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი თუმცა ეხლანდელი წლევანდელი 2026 წელს კიდევ უფრო უკეთესი იყო და აბსოლუტურად ყველა ევროპული ქვეყნის წარმომადგენლისგან მივიღეთ უმაღლეს შეფასება ეს რაც შეეხება საორგანიზაციოს.
0: რაც შეეხება უკვე მედლებს, მოდი ჯერ დიდებზე ვთქვათ, ორი ოქრო, ორი ვერცხლი, ორი ბრინჯი.

მებრძოლებს ასე ვთქვათ ამოსუნთქვის საშუალებას კაი გაგებით არაძლევენ ახალგაზრდების კარგი გამოსვლა, ეს მწვრთნელების ასე ვთქვათ მისიაც არის და ზუსტად ამას ვთილობთ. წლევანდელ ევროპის ჩემპიონატზე ერთი ესეთი ფაქტი იყო, რომ შარშანდელი ახალგაზრდის ჩემპიონი დათო ძნელაძე დღეს წელს პირველად ასპარეზობდა უფროსი ასაკის სპორტსმენებში და ფაქტობრივად დიდებში დებიუტი ვერცხლის მედლით დააგვირგვინა. შესაბამისად ამას ყველაფერს მივაწერ კიდევ ერთ მომენტს, რომ ჩვენ უკანასკნელ ასე ვთქვათ დასკვნით სამწვრთნელ შეკრებას ახალგაზრდებს და უფროს ასაკის სპორტსმენებს მწვრთნელების გადაწყვეტილებით ვაკეთებთ ერთად, რაც კიდევ უფრო უადვილებთ ბიჭებს და გოგონებს ადაპტაციაში ასე ვთქვათ დიდ სპორტში.

0: დაფიქსირების დროს.
1: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში როცა ეროვნული ჩემპიონატი ტარდება, სადაც გაირკვევა ამა თუ იმ წონით კატეგორიაში საქართველოს სახელს რომელი სპორტსმენი წარადგენს, იმ დღიდანვე იწყება მათი ინდივიდუალური მომზადება პირად მწვრთნელებთან და გუნდებთან. წლევანდელ წელს, ესე იგი, ეროვნულ ნაკრებს პირველი მოსამზადებელი შეკრება ყაზახეთის ნაკრებთან ერთად ქონდა, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ხოლო დასკვნის შეკრება ახალგაზრდებმა და ეროვნული ნაკრების სპორტსმენებმა ერთად გავიარეთ ბათუმში, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ერთად ვარჯიშობდით, რაც შეეხება ამ შეკრების მნიშვნელობას. ერთი ის, რომ გეთანხმებით, შეიძლება ბოლო უკანასკნელ 10-ან ორ კვირაში პირობითად რამე მნიშვნელოვნად მის ფიზიკურ მონაცემებში არ გაიზარდოს, მაგრამ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა 1-10 უკეთესდება და ეროვნული ნაკრების თემა ლევან ცინცაძემ ბევრჯერ ახსენა ეს სიტყვები და გავიმეორებ, რომ ჩვენ უკანასკნელ შეკრებაზე ყველა ვარჯი საქართველოს ჰიმნით ვიწყებდით და ეს თითქოს რეპეტიცია იყო იმისა, რისი გაკეთებაც გვინდოდა თქვათ 9 მაისს და მადლობა ღმერთს, რომ ნაწილობრივად შევძელით.
0: გასაგებია, ფსიქოლოგიური კომპონენტი ალბათ ყველა სპორტის სახეობაში საბოლოო შედეგის გამსაზღვრელი არის. ყოველ შემთხვევაში დიდი წვლილი მიუძღვის, იმიტომ რომ დიდ ტურნირებზე ხა ნებისმიერ სპორტში ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოხდება ან ოლიმპიურ თამაშებზე ისეთი, ვინც თქვა არ არის კარგი, არ არის წარმატებული და ალბათ აქ მეტნაკლებად უკვე ფსიქოლოგიაზე მოდის დიდი როლი. ის რომ ჩვენ სამშობლოში უმასპინძლეთ ევროპის ჩემპიონატს, ხომ არ გახდა აუცილებელი, რომ დამატებით გემუშავოთ ამ მიმართულებით და ეს მუშაობა როგორ მიმდინარეობს? ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კულისებში რა ხდება ჩვენ არასდროს არ ვიცით.
1: კი ბატონო, ის რომ ესეთი მაღალი დონის ღონისძიების მასპინძლები ვართ, შეიძლება ვთქვათ ნაკრების დებიუტანტებისთვის ისეთი წნეხი ყოფილიყო, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს თავის შესაძლებლობის გამოვლენაში. თუმცა თუ მწვრთნელები სწორად იმუშავებენ და მგონია რომ გამოგვივიდა, შეიძლება ეს დამატებით მუხტად ვაქციოთ, რაც სასიკეთოდ შეიძლება წაგვადგეს. ერთი ის, რომ უამრავი გულშემატკივარი ესწრებოდა და მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ქართულ გულშემატკივარს, იმიტომ რომ რამოდენიმე ბრძოლა იყო ძალიან ბევრი უფრო სწორად, სადაც დაძაბულ ბრძოლაში, თანაბარორთა ბრძოლაში დიდი როლი ითამაშა გულშემატკივარმა, ასე რომ გუნჩიც განწყობა ისეთია, საკმაოდ ბევრი გამოცდილი სპორტსმენი ყავს, აი წლებია მრავალგზის ჩემპიონები და შესაბამისად მათი გამოცდილების გაზიარებით, ცნობების ჩარევით ხდება ის, რომ ის დებიუტანტებიც სასწრაფოდ სწორად იყენებენ ამ მუხტს, რომ მასპინძელი ხარ, არა თუ დაიძაბო და დაითქნო პირიქით, შესაძლებელი გარო შენი შესაძლებლობა გაჩვენო აბსოლუტურად ყველას შენ საკუთარ ქალაქში იმიდან გამომდინარე, რომ დიდი ნაწილი ნაკრებებისა არის აჭარიდან.

0: აინტერესებს არის თუ არა თქვა საკითხი, სადაც ამ მიმართულებით თქვენი ოცნება არ ასრულდა და ხوار ცდილობთ რომ თქვა უკვე მწვრთნელის რანგში მოახდინოთ ამ ყველაფრის რეალიზაცია და ეხა მოდის 26 მაისი, ყველა ემზადები დამოუკიდებლობის დღე გვიახლოვდება. მე ჩემი პირადი მოსაზრებით სპორტსმენებს გაქვთ ყველაზე კარგი შესაძლებლობა, ყველასთან მიმართებაში გაქვთ უპირატესობა, რომ თქვენი ქვეყანა წარმოაჩინოთ ყველა არენაზე და აი ეს კომპონენტი, აი ეს მომენტი თქვენი კარიერიდან როგორ გახსენდებათ?
1: კი, გეთანხმებით, გარკვეულწილად რაც თქვათ ბავშვობაში სპორტის ხრივ გარკვეული მიზნები მქონდა დიდ ნაწილს მივაღწია, თუმცა ევროპის ჩემპიონატზე ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთი მომენტი, როცა თითოეული ბრძოლის მოგება რაღაცა სასწაულად ითვლებოდა, არა თუ მედლის ჩამოტანა ჩვენს ქვეყანაში. დღეს სიტუაცია ისეთია, რომ ქართული სპორტსმენისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა მედალი გასახარია, თუმცა ითვლება, რომ თუნდაც ვერცხლის მედალი რაღაცა აგებულ ოქროდ ითვლება და არა მოგებულ ვერცხლად. ეს מחარებსოთ ამას აუწიეთ. რაც შეიძლება რა მაქვს დარჩენილი, მინდა რომ მსგავს შედეგები მოვიდეს დრო და მსოფლიო ჩემპიონატზეც კონდეს და აუცილებლად მივახცევთ, ამას ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში.
0: წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ რომ აქტიურად გავაშუქოთ თქვენი მიღწევები, ძალიან გვიხარია და სხვადასხვაურის დაგეთანხმებით ბოლო პერიოდში ქართული სპორტის აკადემიურ მიმართულებებსაც რომ დავანებოთ თავი, აი თუნდაც კარატე მაინც ახალია, ესე დადგინდა და ესე დაალაგდა რომ ვერცხლი არის წაგებული ოქრო და საერთოდ არ არის ახსანიშნავი. დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში კონტაქტური კარატის ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით ჩვენ ერთგვირაში ისევ შევხვდებით.
1: დიმადლობა.
2: რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
3: მით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიო

0: 0533 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100

ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო.

0: საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოს

0: ოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა. აღნიშნულ ქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 38 მუხლის მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა მხილებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვების, ასევე სხვა მსგავსი დანაშაულების გამოვლენის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.
1: ხსენებთ, რომ ეს განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაკეთდა. უსაფუძვლო და უარგუმენტო ბრალდებებს საქართველოს მიმართ ობიექტური შეფასებები და დასკვნები აპატილებს. ასეთია მართველი გუნდის შეფასება საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის თანახმადაც კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურა. მიგინ არსავიძე მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და პირდაპირ ეთერში გვერდება.
2: ანგარიში და საქართველოს წინსვლის აღიარება მართველი გუნდისთვის ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ქვეყანა უნდა განაგრძოს საკუთარი ინტერესებისთვის მუშაობა და ჩვენი ქვეყნის წინ გადადგმული ნაბიჯები და პროგრესი ყოველთვის იქნება აღიარებული ობიექტური შემფასებლის მიერ და ასე მოხდა ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ოპოზიციას საქართველოს პროგრესთან დაკავშირებულ კითხვაზე პასუხად ნაციონალურ მოძრაობაში არისაუბრეს კანონის უზენაესობაზე, მათ გადაწყვიტეს ისევ ელაპარაკათ საქართველოს უკუსლვაზე და ისიც კი მოუსმინეთ ნაციონალური მოძრაობის წევრისგან, რომ უკრაინას უფრო უკეთესი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა აქვს ვიდრე საქართველოს.
3: ვინახავს მათ შორის დასტურ მონაცემებით, როგორ ასტენილია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისგან და უსაფრთხოების პოლიტიკისგან საქართველოს მიერ წარმოებული პოლიტიკა, განსხვავებით მოლდოვასგან და უკრაინისგან.
4: ქართველებმა ჩვენი პოლიტიკა უნდა განვახორციელოთ მშვიდად. ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს, ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს არც ერთი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე არ დაიცავს, ჩვენ თუ არ დავიცავით. ჩვენ თავარია ჩვენი სახელმწიფო ავაშენოთ. ავაშენოთ ისეთ სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და არა ისეთი, როგორიც უნდა სხვადასხვა

რომლებიც ფაშისტური სლოგანით თავს დაესხნენ ქალ დეპუტატს მის არასრულწლოვან შვილთან ერთად, უწოდა საქართველოს მომავალი. ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში რომ ამ ადამიანმა 30-წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია, მისთვის დამახასიათებელი იქედნური ტონი

გამოგესენებათ და შემახტიურა დაიწყო მზადება ოლიმპიადის ლოს-ანჯელეს ოლიმპიადის 2028 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის არის მოლოდინი რომ ლაშაც ლევანტე მსოფლიო ჩემპიონატზეც იასპარეზებს და თუ მართლაც ვიხილავთ ალახაზეს სოფლიო ჩემპიონატზე წელს მისი და ალირეზა იუსეფის დაპირისპირება ბუნებრივია ძალიან საინტერესო იქნება. ახლა კი კალათბურთი ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია კონფერენციათა ფინალური სერიები დღეს ნიუ-იორკში აღმოსავლეთ კონფერენციის მეორე მატჩი გაიმართა. ნიქსმა კვლავ დაამარცხა კლივლენდ კავალიერსი, ამჯერად გასილებით უფრო იოლად შეიძლება ითქვას, 193-16 ქულის სხვაობით, მაშინ როცა პირველ მატჩში გამარჯვება, უმძიმესი გამარჯვება მოიპოვა ნიქსმა ოვერტაიმში, ასე რომ ორი მატჩის შემდეგ ნიუ-იორკი 2-0 იგებს სერიის მომდევნო ორი შეხვედრაში.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი
1: ჩაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ატელი ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში განვაგზოთ მუშაობას. 14 საათი 19 წუთი გახლავთ. ახლა გაზაფხულის და ზაფხულის დასაწყისია უკვე ფაქტობრივად ამ სეზონზე. ძალიან აქტიურია პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ალერგიას, რაც ბევრისთვის პრობლემური ხდება და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გამოეხმაურებით სეზონული ალერგიით გამოწვეული თვალის გართულებებს და ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ მედიცინის მეცნიერებათა და დოქტორს ოფთალმოქირურგს ანა დვალიშვილს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
6: გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მივესალმები თქვენს.
5: მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონო ანა, ჩვენ ვართ იმ მოცემულობაში, როდესაც ალერგია სამწუხაროდ უკვე რაღაცა ეგზოტიკური არ არის და სტანდარტად იქცა და სეზონებზე გაზაფხული, ზაფხულის დასაწყისი, შეიძლება ზაფხულიც, არ ვიცი, ანუ შემდეგ შემოდგა, ანუ ყველა სეზონზე უკვე რაღაცა ტიპის გართულება არის, რომელიც ალერგიული ფონის გამძაფრებას იწვევს და ერთია, როდესაც ალერგიული ადამიანები არიან მთელი წლის განმავლობაში, იციან, რომ ეს პრობლემაა, მეორეა, ალბათ უფრო რთული, როდესაც სეზონურია და კეთ მომზადებულები ფსკალებში ამას ყველა ვერ ხვდება მომზადებული. თვალი არის ის ორგანო, რომელიც ალერგიისგან გამოწვეულ სირთულეებს მკვეთრად გამოხატავს, არ ვიცი, ქაველით დაწყებული, ჩაწითლებით დასრულებული და ცრემლდენით, ხო? ამ მოცემულობაში თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა არის ის უნივერსალური, რომელიც და თუ არსებობს საერთოდ პრევენციის სახით შეგვიძლია თადარიგი დავიჭირო და არ გაგვირთულდეს თვალთან დაკავშირებული მდგომარეობა და თუ მაინც ამ ალერგიას ვერ გავექცევით, რა შეგვიძლია თადარიგის სახით გავაკეთოთ ან როგორი ქცევა შეიძლება იყოს, რომელიც შეგვიმსუბუქებს ამ მდგომარეობას?
6: ბატონო, გაზაფხული არის ზუსტად ის სეზონი, როდესაც აქტიურდება თვალი.

0: ხსნარმა შეიძლება თვალი უფრო გამოგვიშროს, გააღიზიანოს, კი ბატონო. და უფრო მწვავე პროცესები წავლების წვა, ქავილის სიცითლე, ზოგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ისე მწვავედ არის გამოხატული, რომ ადამიანს უჭირს თქვა ყოველდღიური საქმიანობის შესრულება, ეკრანთან მუშაობა, ესეთი განათება, ალერგია თუ კი აქვს, თქვა სეზონური პაციენტს ასეთ პირობებში ძალიან გაუჭირდება,
1: თქვა. სხვა გამოსავალი არ
0: არის. განათება, ხო, განათება მკვეთრად აუარესებს სიმპტომებს.
1: თქვენ ახლა განათება ახსენეთ ამასობაში.

0: მასვენებლად მივდივართ.
1: ყველა ხო ჰიგიენის რაც ჩამოთვლილია ყველა ჰიგიენის საბაზისო მოთხოვნა.
0: კი ბატონო, კი ასე ვისაც აქვს ეს ვირუსი, ასე შემთხვევაში უმჯობესია ხშირად დაიბანოს ხელები რომ თქვათ არ მოხდეს ზედაპირების დაინფიცირება.
1: კი ბატონო.

0: მოხდეს ამ ულტრაისფერი სხივების არეკვლა და გარდატეხა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ხარისხიანი სათვალე. თუნდაც იყოს მინა, მაგრამ კონდეს ეს დამ, ანუ იყოს პლასმასი, კი ბატონო, უბრალოდ უნდა იყოს ეს დამცველობითი შრე ულტრაისფერი სხივებისაგან გარდამტეხი შრე მასზე დაკრული.
1: მარტო ალერგია გასაგებია რომ ეს სეზონურია, მაგრამ ვისაც ვინც ის რომ ალერგიულია და მას აქვს თვალის გამწვავება, ასეთი ადამიანებისთვის ერთის ხრივ და მეორის ხრივ იმ ადამიანებისთვის ვინც ახლა აღმოაჩინა რომ რაღაცის გამო ალერგია აქვს და თვალში გამოიხატა ეს ალერგია, ხო არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც თვალის ქავილით გამოიხატოს ან ცრემლთან ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც აღმოაჩენს რომ აი ჩვენ მქონდა აგერ სამსახურში რამდენიმე დღის წინ რომ თქვა რომ მექავება აშკარად და ნუ ფონი ალერგიულია, ამ შემთხვევაში რაჯობია თქვათ რომელიმე ანტიალერგიული მედიკამენტი მიიღოს რომ თქვათ არ განვითარდეს პროცესი, თუ ჯობია ისევ რაღაცა კონკრეტული წვეთები თვალთან დაკავშირებული?
0: აი, ბატონ, გაჩნია, ნუ თუ კი არის მსუბუქი ფორმის ალერგიული რეაქცია გამოხატული, მხოლოდ ოდნავი ქავილით, არ არის დართული სიწითლე, არ არის კონიუნქტივის, ანუ თვალის წინა მემბრანოვანი ლორწოვანი შვის შეშუპება გამოხატული. ასეთ შემთხვევაში თუ კი მიიღებს აბების სახით ანტიჰისტამინურ საშუალებას, შეიძლება მსუბუქი შემსუბუქება მოხდეს მისი სიმპტომების და მეორე მესამე დღეს არც კი გაახსენდეს, რომ თქვა თვალზე რაღაც პრობლემა ქონდა, მაგრამ თუ კი უფრო მწვავედ არის გამოხატული პროცესი, ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ აბების სახით წვალებში ვთქვათ ანტიალერგიული მედიკამენტის მიღება როგორც წესი საკმარისი არ არის. ასე დროს ჩვენ როგორც წესი ოფთალმოლოგები ვუმატებთ, ანუ აბებს, ანტიალერგიულ აბებს ვუმატებთ წვეთებს, რომელიც ასევე მოქმედებს რომ სწრაფად მოხდეს პროცესის ალაგება, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ვერ ხდება სწრაფად ალაგება, რატო? იმიტომ რომ ის ალერგენი ვთქვათ კონკრეტული მცენარის მტვერი ცირკულირებს, ანუ პაციენტი სახლში ხო ვერ დაჩდება არა, შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში გამოდის გარეთ სამსახურში, მოძრაობს, ანუ გარეთ სივრცეში, შესაბამისად ალერგენის კონტაქტი თუ კი ხდება თვალთან, შესაბამისად

0: შედეგს რაც გვინდა, ჩვენ ნიშნავთ კორტიკოსტეროიდებს დაბალი პროცენტულობით და სპეციალური შესაბამისი სქემატურობით. როდესაც თუკი დაინიშნება ეს მედიკამენტი, ერთბაშად მისი მოხსნა შემდეგ უკვე არ შეიძლება და ეტაპობრივად ხსნით, რომ რაღაც პროცესის გამწვავება არ გამოიწვიოს.
1: გასაგებია, ანუ ცოტა ფრთხილად და ყურადღებით უნდა მოვუყოთ ამ საკითხს. ჩვენ თანამედროვე რეალობაში კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები უკვე ჩვენი დიალოგის ბოლო ნაწილში. არ ვიცი ჩვენ

0: ხორების ბოლომდე შევინახე.
1: ეს ძალიან აქტუალურ თემას შეეხეთ. ნუ მაშინ დავყოთ ბავშვები და მოზრდილები.
0: კი ბატონო.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებში რომ შევამციროთ ეკრანთან ყოფნის დრო. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მხედველობითი ახლო მანძილზე მხედველობითი დატვირთვა აქ იგულისხმება არა მარტო თქვა ეკრანთან ანუ გაჯეტებთან ან ტელეფონთან რაღაც თამაშიან ინფორმაციის თუნდაც რაღაც გაკვეთილის ონლაინ ყურება ან შევსება რაღაც ცხრილების არამედ ნუ დავალებების არამედ კითხვა წერა ხატვა ეს არის ყველაფერი ახლო მანძილზე მხედველობითი დატვირთვა ამის შემდეგ როდესაც ბავშვები სკოლიდან ბრუნდებიან სახლში ისევ მთელ დროს ატარებენ ოთახის მანძილზე შესაბამისად ფალს ავიწყდება რა არის შორი ხედვა რეკომენდირებული ну როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ძალიან შესვენებები ანუ თუ კი ბავშვი თქვათ კითხულობს დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში
0: თუ კითხულობს
1: დიახ მნიშვნელოვანია რომ რამდენიმე წუთი მაინც მოვასვენოთ ბავშვის მოსვენება არ უნდა იყოს რომ თქვათ წიგნიდან
0: ისახავთ ელექტრონული წიგნიდან ან ელექტრონული მოწყობილობიდან კითხავს თუ კლასიკური
1: არა აქვს მნიშვნელობა მაგრამ ეკრანიდან როდესაც კითხულობს, ანუ უფრო მეტი დატვირთვაა თვალზე, რატომ? იმიტომ რომ განათების შესაბამისად თვალი უფრო შრება, ანუ თვალის დახამხამების რაოდენობა მცირდება და ზედაპირიდან ცრემლის აორთქლება უფრო სწრაფად ხდება. მნიშვნელოვანია შესვენებები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაატაროს დღეში 2 საათი მაინც გარეთ, ღია სივრცეში, რომ თვალს არ დაავიწყდეს, რა არის ეს შორსხედვა. იმიტომ რომ პაციენტების ბავშვების უმეტესობაში უკვე როდესაც მოდიან ოფთალმოლოგთან ვიზიტზე 80%, 70% ბავშვებისას ეს საჭიროებოდ უკვე სათვალეები იმისათვის, რომ შორს კარგად ნახონ, ანუ შორი ხედვა

0: მავის ერთ-ერთი მიზეზი არის კატარაქტა, ბროლის შემღრევა. ანუ ეს პროცესი ყოველას დაგვემართება, ასაკის ნაწილია, როგორც თმა თეთრდება, კანზე ნაუჭი ჩნდება, ასევე თვალი ბერდება. ანუ ბროლში, რომლის ფუნქციაც არის სინათლის გატარება, იწყება ასაკობრივი ცვლილებები. კი ბატონო, ყოველას გვემართება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სწორი ცხოვრების წესით რაღაცნაირად ეს გადავავადოთ. მზეზე მზის სათვალეები, რომელიც სწორად იქნება, ანუ ექნება მზისგან დამცველობით იშრე ულტრაესფერ სხივების არეკვლის ფუნქცია. სწორი კვება მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ მივიღოთ იქ რაც მივიღოთ თქვათ თევზის ნაწარმის ზღვის პროდუქტები, კი ბატონო, რაც შეიძლება მეტი ომეგა მივიღოთ, ანტიოქსიდანტები, მწვანე ბოსტნეული, აი ყოველდღიურად რაღაც თუნდაც 2-3 განსხვავებული ხილი, არ არის აუცილებელი რომ თქვათ ენ რაოდენობით, თუნდაც თქვათ იქ ერთი ცალი ვაშლი, ორი ცალი მანდარინი,
1: გრეიპფრუტი, ალერგია რა გაქვს?
0: ხო, კი ბატონო.

0: მზის სათვალი ამ შემთხვევაში კარგი გამოსავალი და გამოდის რომ იმ ტვერთან
1: საბრძოლოა
0: ხო ესე იგი მადლობა
1: მადლობა თქვენ მადლობა საინტერესო
0: თქვენ მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოსმენელს რომ ჩვენ საუბრობთ თვალთან დაკავშირებულ გართულებებზე რასაც ძირითადად ალერგია იწვევს და ვფიქრობ რომ საგულისმო და ყურაცაღები რჩევებს მოვისმინეთ ჩვენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორისგან ანა დვალიშვილისგან ჩვენი მასთან დიალოგი თუ ვინმე გვიან შემოგვიერთდით და დეტალები გაინტერესებთ აიჭირთება რადიო ამდის Facebook გვერდზე მადლობას მოგახსენებთ
1: კარგად ძანდებოდეთ ნახვამდის ნახვამდის
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg
3: შეწყვეტე კალორიების თვა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით

0: გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16°C

0: 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებია.

0: მიმართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი, რომ ძალადობრივი მიტინგის აღკვეთის დროს გარკვეული გადაცდომის შემთხვევაშიც კი ამას ევრო რეზოლუციები მოაყოლონ, რა თქმა უნდა, ამას არ დაიშურებენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ სინამდვილეში ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები დღეს გახდა პოლიტიკური შანტაჟის და სპეკულაციის იარაღად.
1: უკვე მეოთხე დღეა უპასუხოდ რჩება პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზო დელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მართველი გუნდის აია სტრასბურგში წაგებულ საქმეს ახსენებს და ამბობს, რომ მსგავსი შეფასება იმ ორგანიზაციისგან, რომელიც სხვის შეურაცხყოფას გამოხატვის თავისუფლებას უწოდებს, გასაკვირი არაა.
2: ისგან რომელსაც გინება გამოხატვის თავისუფლება ჰგონია და იცით რომ საიამ წაიღო სტრასბურგში გაასაჩიო სტრასბურგში საქმე, რომელზეც ორი დღის წინ იყო გადაწყვეტილება სტრასბურგის, სადაც დამარცხდა საია და მისი დამფინანსებელი ევროკავშირი, რომელსაც უნდოდა რომ საქართველოსი ზიზღისენის დაკანონება მომხდარიყო. ახლა როდესაც ეს არის რომ გინება ლანძღვა მიაჩნია გამოხატვის თავისუფლებას, ხა იმ ორგანიზაციისგან დამხობისკენ მოწოდება რომ გონია პოლიტიკური განცხადება, ეს გასაკვირი არ არის. ეს პირდაპირ დავალება, რომელსაც იღებენ მათი დამფინანსების მხრიდან, სამწუხაროდ ეს არის დაფინანსება ბრიუსელიდან, რომელსაც საია იღებს და სხვადასხვა ევროკავშირის დედაქალაქიდან, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იმაში, რომ საქართველოში ძალადობა, ზიზღი, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა იყოს დაკანონებული.
3: ნებისმიერი, ვინც ცდილობს, რომ მაგ რაღაც პოლიტიკური სარჩული შეიტანოს, ის პატივს არცემს და შეურაცხყოფას აყენებს კანონის უზენაესობას. რა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიციისგან ჩვენ ეს არ გვიკვირს, ვინაიდან მათი საქმიანობის ყველა ეტაპზე სწორედ ამითი იყო გამორჩეული, რომ კანონის უზენაესობას ფეხქვეშ თელავდნენ, უბრალოდ ადრე ამას აკეთებდნენ იქიდან, რომ მართავდნენ სასამართლოს. დღეს ამის იუნარი და რესურსი არ ამთასაკვირველია, დღეს უკვე განცხადებები ჩემოიფარგლებიან, მაგრამ ზნე მათი მაშინას და ეხლაც, რა თქმა უნდა, იყო ანტისახელმწიფოებრი.
4: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: 26 მაის სამხედრო ფიც 600-მდე წვეამდელი დადებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

0: დაიპირა და ჩემთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე იქნება და დარწმუნებული ვარ არა მარტო ჩემთვის, ყველა თანამებრძოლებისთვის, ვინც აქ დადებს ფიცის დადების შემდეგ მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება რა თქმა უნდა და პირველ რიგში სწავლებები იქნება, რაც საინტერესო იქნება ყველაზე მეტად.
1: მასშტაბური ღონისძიებებით შეხვდება წელს 26 მაისს საქართველოს

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: ფიქრების ზღვა დარდის ლოდებს მახეთქე. გამომრიყავს ისევ მიტრევს ტალღებში. გაზაფხული ტყემლის გვერდებს აფ

დიდებულებას ატარებს. ეს არის მსოფლიოში უდიდესი შუა საუკუნეების ხელნაწერი. მისი აწევისთვის ორი ზრდასრული მამაკაცია საჭირო. ლეგენდის თანახმად ის ერთ ღამეში დაიწერა. ბერმა, რომელსაც შემდგომში ცოცხლად დამარხვა მიუსაჯეს, აღთქმადადო, რომ ერთ ღამეში შექმნიდა წიგნს, რომელიც კაცობრიობის მთელ ცოდნას დაიტევდა. როცა მიხვდა, რომ ძალები არ ყოფნიდა, დახმარებისთვის თავად ლუციფერს მოუხმო. ამ ხელნაწერის ერთ-ერთ გვერდზე გამოსახულია მისი უზარმაზარი 9.5 მეტრის სიმაღლის პორტრეტი. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი ნაშრომის შექმნა

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ის არასოდეს ყოფილა პოეტი, ბელეტრისტი და მხატვრული სიტყვის ოსტატი, მაინც ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა ისეთი დიდი ქართველების გვერდით, როგორებიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. დიახ, სწორად მიხვდით. ის ნიკო ნიკოლაძეა. ადამიანი, რომელიც თან

ნიკო ნიკოლაძეს პარიზში თანამშრომლობა და მიმოწერა აკავშირებდა ჯუზეპე გარიბალდთან, ვიქტორ ჰიუგოსთან, ალფონს დოდესთან, ემილ ზოლასთან. ნიკოლაძე პირველი ქართველია, ვინც დისერტაცია ევროპაში დაიცვა. ის იყო ამიერკავკასიაში მრეწველობის და სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების პიონერი. სწორედ მისი ინიციატივით ფოცსა და თბილისს შორის პირველმა მატარებელმა გაიარა. სიტყვა ლიანდაკის გამოგონებაც ნიკო ნიკოლაძეს უკავშირდება. შთაგონების წყარო დედამისის საბანზე ნემსითა და ძაფით ნანახი ორი პარალელური ნაკერი და ფრაზა საბანს ვალიანდაგებო გამოდგა. ნიკო ნიკოლაძემ პირველმა საქართველოში ჩაუყარა საფუძველი რკინაბეტონის გამოყენებას. მის საცხოვრებელ კოშკს ქალაქ ფოთში დღემდე შემორჩა საქართველოში პირველად ჩამოსხმული ბეტონის კიბეები. ნიკო ნიკოლაძე პირველი ქართველია, რომელმაც საქართველოში პირველი სელფი გადაიღო. ამის დასტურად არქივს ერთი უნიკალური ფოტო შემორჩა. ნიკო ნიკოლაძემ პირველად კავკასიაში დაიწყო გვირაბებისა და კაპიტალური ხიდების მშენებლობა. მასვე უკავშირდება საქართველოში ტრანსპორტის სახეობად ველოსიპედის შემოტანა. 1894 წელს ნიკო ნიკოლაძე კენჭისყრით ერთხმად აირჩიეს ფოთის ქალაქის თავად. ფოთი მაშინ დაჭაობებული იყო. ის რომ ქალაქად ქცეულიყო, ამას ტიტანური შრომა ესაჭიროებოდა. ფოთი პარიზის მსგავსად დაიგეგმა. თავარი მოედანი და მისკენ მიმავალი 12 ულამაზესი ქუჩა ქართული ქალაქთმშენებლობის შედევრად იქცა. ნიკო ნიკოლაძემ ფოთი არამარტო ააშენა და დაამშვენა, არამედ გარდაუვალ აოხრებასაც გადაარჩინა. ამასთან დაკავშირებით ერთი ხალხური გადმოცემა არსებობს. 1906 წელს ქუთაისის დროებითი გენერალ-გუბერნატორი მაქსუდ ალიხანოვ ავარსკი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში რევოლუციური გამოსვლების სასტიკ ჩახშობას ხელმძღვანელობდა, ფოთის ასაოხრებლად დაიძრა. მალთაყვის გზაზე ნიკო ნიკოლაძე გადაუდგა და შეაჩერა. ფოთი ერთი კვირის წინ უცხოეთში დავაზღვიე და თუ დააქცევთ მთელი ზარალის ანაზღაურება პირადად ხელმწიფე იმპერატორს მოუწევსო. ალიხანოვ ავარსკი დაფრთხა. მეფე არ დავაზარალოო და უკან გაბრუნდა. ფოთი განადგურებას გადაურჩა. არავინ და არ

0: დღეს ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1900

0: სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: რომელ საზოგადოებაში დადიან? საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა არის მომხრე იმ პოლიტიკის, რასაც ქვია უჯახური ღირებულება. ის მომხრეც ეგენი არ არიან. საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა მომხრეა რწმენის, მართლმადიდებლური ეკლესიის, პატრიარქის. ეს ხალხი ამათ ებრძვის და ამიტომაც იციან, რომ საზოგადოებაში დასაყრდენი არ აქვთ. და რაც შეეხება მათ არეულობას, ეს მათი ბუნებრივი მოცემულობა არის.
1: არაკონსტიტუციური პარტიები არიან, კიდევ ერთხელ რომელსაც აქეზებენ გარედან და ხედავთ ჩვენ ხო, ეს არიან 9 მაისის ევროპის დღის პარტიები. 9 მაისს იხსენებენ არა იმ 300,000 ქართველს, რომელმაც სიცოცხლე დადო იმისთვის, რომ სამყარო და ევროპა გაეთავისუფლებინა ფაშიზმისგან, არამედ 9 მაისს კოქტეილით აღნიშნავენ ევროკავშირის თუ სხვა ელჩებთან, უცხოელებთან ერთად, რომლებიც კიდევ ერთხელ არიან მათი დამკვეთები საქართველოსი არეულობის ზიზღის და პროპაგანდის საწარმოები.
2: განხეთქილება ოპოზიციაში კიდევ უფრო და უფრო მძაფრდება, პრინციპში საკუთარ თავის დაჭმაზე გადავიდნენ. ხედავთ, რომ სააკაშვილი და მისი მიმდევრები სრულად ემიჯნებიან იმ ვითომ ადამიანურებულ ნაცმოძრაობის დანაყოფს, რომელსაც წარმოადგენენ ჩერგოლეიშვილი, გვარამია და ვაშაძე. თუმცა ხედავთ, თუ მათი მცდელობებიც რამდენად უსუსურია, ხალხში გასულსაც ვერ ახერხებენ.
3: კენ მოისმენთ გიორგი ვაშაძის წერილობითი განცხადება ირაკლი ფავლენიშვილი ეროვნული მოძრაობის წევრი და მართული გუნდიდან გამოხმაურება თემასთან დაკავშირებით. და ქართული ოცნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადება რამდენიმე კურისტის სოციალურ პლატფორმა TikTok-ზე შეიქმნა ყალბი გვერდი ცოტნე ივანიშვილის სახელით მოუწოდებ TikTok-ის მოხმარებლებს არ შევიდნენ კომუნიკაციაში აღნიშნული გვერდის უკამდგომ პირთან რადგან ის ბოროტად იყენებს ცოტნე ივანიშვილის სახელსა და გვარს ნათქვამია სწორედ ამ განცხადებაში და მათივე განმარტებით აღნიშნული ყალბი ანგარიშიდან ვრცელდება მანიპულაციური ვიდეოები პროვოკაციული შინაარსით მაშინ წერია რომ აღნიშნული ყალბი ანგარიშიდან ვრცელდება სწორედ პროვოკაციული შინაარსი და ამასთანავე ყალბი გვერდიდან ახალგაზრდებს მისდით მესიჯები ცოტნე ივანიშვილის სახელით თითქოს ის იბარებს ადამიანებს პარტიის ცენტრალურ ოფისში გასაუბრებაზე. სოციალური პლატფორმა TikTok-ის ადმინისტრაციისთვის გაგზავნილია ოფიციალური წერილი რომ გვერდი არის ყალბი და საზოგადოება შეყავშეს და მასში ველოდებით აღნიშნულ წერილზე რეაგირებას და ყალბი გვერდის გაუქმებას ასევე ქსურს მოუწოდოთ TikTok-ის მომხმარებლებს რომ არ შევიდნენ კომუნიკაციაში აღნიშნული გვერდის უკამდგომ პირთან რადგან ის ბოროტად იყენებს ცოტნე ივანიშვილის სახელს და გვარს დამატებითი სამართლებრივი რეაგირებისთვის საქმე გადაცემული აქვს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დამხობის ნებისმიერი მცდელობის პერსპექტივა საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში აღმოჩენა ასე პასუხობს პარლამენტის თავმჯდომარე ბაჩო ახალაიას მიერ სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებაზე დასმულ შეკითხვას. შეგახსენებთ, გუშინ ახალაიამ სასამართლო დარბაზში ისევ ხელისუფლების დამხობაზე ისაუბრა.
1: ჩვენ უკვე 14 წელია რომ არ გვასვენებენ გარედან, სააკაშვილი ამის კარგი მაგალითი, არ გვასვენებენ

ფალი იესო ქრისტე ეუბნებოდა თავის მოციქულებს, რომ უნდა წავიდეს ზეციერ მამასთან. ჩემი მამის სავანეები ბევრია, ამბობდა იგი, და მე უნდა წავიდე, რომ განგიმზადო თქვენ ადგილი. და კვლავ მოვალ, რომ ჩემთან წაგიყვანოთ, რათა სადაც მე ვარ, იქ თქვენც იყოთ. და სადაც მე მივდივარ, ის გზა თქვენ იცითო, უთხრა უფალმა. მაგრამ მოციქულებს ძალიან უჭირდათ ამის გაგება. და ამ შემთხვევაშიც გამოიჩინეს ასეთი უმეცრება და უთხრეს, რომ უფალო, სად მიდიხარ არ ვიცითო და გზა როგორ გაგვეცოდინებაო? მაშინ უფალმა უთხრა, მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება, მე ვარ ცხოვრება. რომელ გზაზე საუბრობს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე? რას გულისხმობს? ეს არის გზა მიმყვანებელი უფალთან, გზა სულის გადარჩენის და ცხონების. აი, მეუფე მას ეს გზა ახსენა სწორედ თავის სიტყვაში. ამ გზით დადიოდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები, ღირსი მამა შიომღვიმელი, ასურელი მამები და სხვები და სხვები ჩვენი წინაპრები, და მიაღწიეს სულის განმხრთობას, ძალიან დიდ სრულყოფილებას, და ანათებენ მთელ მსოფლიოში თავიანთი სულიერებით და სიწმინდით. მაგრამ უფალს არ უთქვამს, რომ ის მხოლოდ გზა არის. ასევე დაზინა, რომ ის არის ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება რა არის? სულიერ ცხოვრებაში, რელიგიურ ცხოვრებაში, ეს არის მართებული დამოკიდებულება ადამიანსა და ღმერთს შორის. მართებული სწავლება, მართებული დამოკიდებულება. და აი, უფალმა იესო ქრისტემ, გარდა იმისა, რომ გვასწავლა ჩვენ ეს დამოკიდებულება როგორი უნდა იყოს ღმერთთან, თავისი პირადი მაგალითითაც გვიჩვენა, როგორ უნდა შევასრულოთ ღვთის ნება, ღვთის მცნებები. ძალიან ბევრს ავიწყდება ეს, რომ ღმერთია იესო ქრისტე, გზაც, ჭეშმარიტებაც და სიცოცხლეც. და ფიქრობენ, რომ ღვთის გარეშე, მარტო ჩვენი გონებით

0: პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
3: გამარჯობა, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში განვაგრძოთ მუშაობას და ახლა გამოვიხმაურებით და ვისაუბრებთ მიმდინარე შიდა თუ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე და თემას დასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ ანალიტიკოს ექსპერტ ბატონ დავით ჩიხელიძეს მას მიგზავნებთ. გამარჯობა.
4: მადლობა მოწვევისთვის.
3: მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის. ბატონ დავით, თუ შეიძლება ჩვენი დიალოგი დავიწყოთ გლობალური პოლიტიკის შეფასებით, თუ მიმოხილვით, იმიტომ რომ ამას წინათ კიდევ ერთხელ დადასტურა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მაგნიტური ველია და მიმზიდველობა გააჩნია გეოპოლიტიკური ჩინეთს და პეკინი საკმაოდ საინტერესო რეალობის წინაშე დადგა მსოფლიო. პეკინში ჩადის ჯერ ტრამპი და მცირე ხანში მას მიყვება რუსეთის პრეზიდენტი. ნუ ორივეს აქვს შეხვედრა ჩინეთში და ორივე ქვეყნისთვის შიდა სამომხმარებლო სივრცისთვის ამ შეხვედრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა, განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური ღირებულება ქონდა და მთავარი ის არის, რომ არამხოლოდ ამ ქვეყნებისთვის, არამედ ზოგადად გლობალური პოლიტიკისტვის. ძალიან ბევრი იყო მიმოხილვა თუ შეფასება.

0: იმაზე რომ თქვა წვიდა გეოპოლიტიკური საკომუნიკაციო ველიდან თანამედროვე მსოფლიო ლიდერები ნელ-ნელა გეოეკონომიკურ ველზე გადადიან მეცილად.
1: ნამდვილად გადაწყობა მიმდინარეობს, რადგან თუ გინდა რომ იყო ეკონომიკურად, ანუ იყო ძლიერი შენ პოლიტიკურად და შენ სიტყვას გარკვეული წონა ქონდეს, უნდა გიმაგრებდეს რუკს ეკონომიკა. ისე მოხდა რომ ჩინეთმა თავისი ამ მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად ფაქტობრივად მოახდინა მთელ მსოფლიოში რაღაც ამ ძვირფას მინერალებზე
0: მონოპოლია
1: და დღეს უცებ შეიქმნა მდგომარეობა, როდესაც პირობითად iPhone-ს რა წარმოებს ჩინეთის გარეშე, ასევე
0: ელექტრომანქანებს რაც კი ჭირდებათ და აკუმულატორებს ამ საბადოებზე 50%-ზე მეტზე
1: სამხედრო მრეწველობას კი ამერიკის დამოკიდებულია გარკვეულწლად ჩინეთზე. შესაბამისად დღეს

0: ეს რაც ამ ვიცმა გვაჩვენა არის რომ სინძიფინი არის ლიდერი რომელთაც ეახლებიან სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები
1: უკვე ეახლებიან
0: რომელთან დიახ დაახლოება ანუ რომელთანაც კარგი კომუნიკაციას ეს წრაფვის ყველა და ეს მიანიშნებს რომ სინძიფინო თავისი ამ მშვიდობიანო მშვიდობის პოლიტიკით ასე დავარქვათ ზედმეტი აქტიურობის
1: გარეშე დიდი ეკონომიკის პოლიტიკა ალბათ კიდე გლობალური ეკონომიკის პოლიტიკა
0: იმას მიაღწერო

0: მეორე ახლა არსებული სიტუაცია ჩინეთისთვის ხომ არ შეიძლება ვთქვათ რომ ბევრად უფრო მომგებიანია თუნდაც ასეთი გაურკვევლობა თუ მასაც ურტყამს თუნდაც ირანული ნავთობის იმ რაოდენობით ვერ მიწოდება მისთვის როგორც ეს ადრე ხდებოდა
1: ანუ სიმართლეს რაც მეც მქონდა ანალოგური მოლოდინი რომ ორივე შეხოდრა რაღაც თუ კონკრეტულ შედეგს არ მოიტანდა სამოქმედო გეგმას მაინც დასახავდა თუ ეს ორი კონფლიქტის
0: რაღაც კონტურები გამოიგეთ
1: კონტურები ანუ რა მიმართულების წავიდოდა მაგრამ ორივე შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ ფაქტობრივად დუმილი და მათზე დიდი რეაგირება არ ყოფილა. ერთ ჩინეთის ირანთან კავშირებით მესმის რადგან შეგნებულად არ გაამახვილეს ყურადღება ირანზე, იმიტომ რომ რეალურად ჩინეთი საკმაოდ მდგომარეობაშია ჩავარდნილი ირანის ნავთობის გამო. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავისი სისუსტის ჩვენება ჩინეთის მიერ და ამაზე აპელირება, ვფიქრობ რომ ცოტა ნეგატიური
0: და ამას ელოდე გარკვეულწილად ტრამპიც როცა იქ მიდიოდა და
1: ამიტომ სენძიპინმა
0: და არ გამომართლეს ბოლოდინი?
1: დიახ. სენძიპინმა ამაზე უბრალოდ თავის ანუ რაღაც კარგი სტრატეგია ზოგადად და ეს გამოიჩინა თავისი სტრატეგიული ხედვა და აღნიშნულთან დაკავშირებით არ გამახვილა ყურადღება. თუ რეალურად შეიძლება ავიღოთ დაახლოებით 80%, 85% ირანული ნავთობის მიემართებოდა ჩინეთისკენ.
0: ხომ არა ასეთი შეხვედრები ხო სწორედ მსგავსი დელიკატური საკითხების პირდაპირ თქმის და განხილვის სივრცეა.
1: გარდა ამისა, მეორე ნაწილია რომ ვენესუელიდან ასევე მიდიოდა სანქციებული
0: ტვირთი. ისიც აღარ ისონკანის გადაუკეტა ტრამპმა.
1: ამერიკას ქონდა მოლოდინი რომ მე თუ ამ ჩინეთს
0: ორს დავკეტავ.
1: ორს დავკეტავ ჩინეთი
0: აქეთ და შემდეგ ჩავალ მოლაპარაკებაზე.
1: მოვა და შემეხოცება რომ აი ოღონდ რაიმე საშული დაადგეს ამ საკითხს. რენ პროგრესი იყოს და მე წამოვალ ყველა დათმობას. ანუ ჩავიდა ტრამპი ჩინეთში და ჩინეთში და უცებ ეუბნება. სენძიპინი რომ თუ ტაივანზე დაკავშირებით არ შეძლი პოზიციას, ეს გადაეცდება სამხედრო ქმედებებში და სამხედრო დაპირისპირებაში. ნუ რეალურად ამით აჩვენა რომ ეს ორი საკითხი ჩემთვის მტკივნეული არ არის.
0: ანუ ვერ გაგიბარტერებ.
1: ვერ გაგიბარტერებ და აქედან გამოკვე გარკვეული კოზირები რაც ტრამპს თავისი აზრით ხელში ეჭირა საწყის ეტაპზე უკვე გამოეცალა და ამ ჩინეთს მაჩვენა თავისი ეს სიძლიერე და მიუხედავად ამ ყველაფერს რომ შენ მე დამიხურე ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი არხი მე მაქვს მაინც იმის რესურსი რომ არ ჩემს ეკონომიკას შეეხოს და პირიქით აი რესურსები თუ გინდა ჩემთან უნდა მოხვიდეს შენ და რაღაცებზე ვივაჭროთ ამიტომ ეს მართალია ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა კონკრეტული შედეგები მაგრამ ის რაც აქ მოხდა რეალურად და რა სიგნალებიც გაიგზავნა რამდენიმე თვეში მოიტანს შედეგს. ეს შედეგი როგორიც მაგას ყველასაც ნახავს.

0: ანუ ხარისხი სხვა.
1: ეს ხარისხი დიახ სხვა არის. პირველად დღეს რომ ევროპაში შევიდეს ამერიკული ნავთობი დიდი რაოდენობით შესაძლო ქარხნება ვერ იმუშაონ. და მათ დაჭერეს გადაიარაღება ამ ახალ საწოსთან დაკავშირებით. ანუ ეს ჩვენთვის შესაძლოა უბრალოდ აი ბენზინი, ბენზინი.
2: გასაგებია, მაგრამ სწორედ ის ბენზინად ძალიან ბევრი
1: ასე შემდეგ დიახ.
2: პროცესი უნდა გაიაროს ეტაპი.
1: ჩინეთს იმ საწყის ეტაპზე ქონდა ყველა უმაღლეს ხარისხის ნავთობი. და შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ მისი ქარხნები ისე ვეღარ იმუშავებენ, ისეთ იმ წარმოდობა ვერ ექნებათ, როგორც მანამდე ქონდათ და მოუწოდ გადაიარაღებას. ამიტომ ის ელოდება უბრალოდ, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ იმდენად მნიშვნელოვანი არის ის რესურსები, რაც ჩინეს გააჩნია ამერიკისთვის, შეუძლებელია მათ შორის არ მოხდეს კომუნიკაცია და სიტუაციების რაღაც დონეზე ნორმალიზება. ამიტომ ჩინეთ ელოდება ამ მომენტს, რომ ის ურჩევნია რაღაც გარკვეული პერიოდი დისკომფორტი შეიქმნას. და ისე მიიღოს თან ირანული ნავთობის საკმაოდ სანქციებული რომ იყოს საკმაოდ დიაფასიანი იყო.
2: კი ბატონო.
1: და იგივე რუსეთს შესაძლოა არ მიეწოს, იმიტომ რომ რუსებს გარკვეული რაოდენობის თანხის ქვემოთ მოპოვება არ უღირს, იმიტომ რომ წაგებაში მიდიან და ვერ ანუ გადამუშავებას ვერ ახდენენ. აქედან გამომდინარე ჩინეთი ისე თავის ამ სტრატეგიულ სიმშვიდეს ინარჩუნებს და ელოდება იმ ხელსაყრელ მომენტს, როდესაც ისე დაუბრუნდება ძველ ბაზრებს და არ მოუწევს არც ქარხნების გადაიარაღება. და ისე მიიღებს იაფ ბევრად უფრო იაფ ნავთობს.
2: კი ბატონო. ეხა იმ ჭრილში, რომელიც ჯერჯერობით ასე ჩანს, რომ გლობალური პოლიტიკური ურთიერთობები ნელ-ნელა უფრო მკვეთრად გადადის გეოეკონომიკურ მოცემულობაში და ალბათ ამას დიდი დოზით გარკვეულწილად ჩინეთის კარნახობს, რომელმაც ფაქტობრივად გლობალური დომინანტის პოზიცია თუ პოზიციისკენ მიმოალ გზას სწორედ ეკონომიკური გლობალური გავლენით შეუწყო ხელი და შეიქმნა საფუძველი, ხო? ეს
1: აი დღეს უბრალოდ ეს დავამატებ რომ მარტივად რომ აჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს რაზე გვაქვს საუბარი და ჩვენს მენელს ჩინური ავტომანქანები რომლებიც თუნდაც 5 წლის უკან არ განიხლებოდა კონკრეტულ მონარიანად ევროპაში დღეს უკვე მაგათ ბრიტანეთში ბოლო ანუ ერთ-ერთი თვის მონაცემებით ყველაზე გაყიდვადი იყო ჩინური მანქანები ახალ მანქანებს შორის. და ამ ჩინელებმა მიაღწია ამას ერთ-ერთი ანუ პროგრესით და

0: მაინც გაარღვევს იმ მუხილავ კედელს რა, რომელსაც
1: გააწესებდა. ეხლა კანის პრემიერი იყო ჩასული ელექტრომანქანებთან დაკავშირებით, გარკვეული შეზღუდვა არსებობდა და იქ მოუხსნეს პირველ ეტაპზე წელიწადში 315,000 ელექტრომანქანის შეყვანა შეუძლია ჩინეს შეღავათიან ფასად. ეგრეთ გადასახადებდა თავისუფლება. და უკვე შემდგომ გამოკიდებულია ჩინეთი რას მიცემს კანადას, რომ ეს რიცხვი გაიზარდოს და
0: შემთხვევითი არისო კანადის პრემიერ-მინისტრის იგაკეთებული განცხადებების გამო როგორი რეაქცია ჰქონდა მერე ტრამპს. იმიტომ რომ ტრამპთან აი ამ ჩინეთში ახლა ჩასულ ეკონომისტებს შორის თუ დიდ ფინანსურ მონოპოლებს შორის იყო ტესლაც, რომლისთვისაც ის ელექტრომანქანები ჩინური პირდაპირ კონკურენტები არიან, ხო?
1: ყველა პარამეტრით სამცხეროდ ჯობდეს.
0: ხო, ნუ
1: კადაასტრო ფაქტია.
0: ფასი არის მაინც გადამწყვეტი რა და როდესაც ფასი მინიმუმ უახლოვდება

0: გარკვეული შეზღუდვებით. მე რან რუსებს კოჩს გაუგორებს და ევროპა იმუქრება რაღაც შეზღუდვებით და ასე შემდეგ. და ფაშნიანი თამაშობს ყველას თამაშს, გარდა სომეხი ხალხის და გარდა ეროვნული ინტერესების. სწორედ ამან მიიყვანა იქამდე, რომ დღეს მან უკვე განაცხადა, რომ რუსეთი არის საკმაოდ ძლიერი ძალა და მისი ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული ყველასთან ურთიერთობაში. მეორე მხრივ, საქართველო მას ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენგან გადის სომხეთში მრავალი სახეობის ტვირთი, მათ შორის ნავთობპროდუქტები და ერთი იმის არის, რომ კეთილ მეზობლურ ურთიერთობას გვაკავშირებს ჩვენ და მეზობლები ვართ და ურთიერთობის გაფუჭება არ არის სახარბლო. მეორე მხრივ, მას ეკონომიკურად არაწყობს საქართველოსთან ურთიერთობის.
1: ეს ურთიერთობის გაფუჭება სასახად ეკონომიკურზე ისახება ინწამში.
0: დიახ. და აქ განმეორე, მეორე ჩემი პოზიცია, რომ უმჯობესია მან ითამაშოს

0: ირანში, მოსკოვში, ევროკავშირში და ასე შემდეგ და ყველასთან ცდილობდა კარგი ურთიერთობა მოსწავლოთ, საბოლოოდ ხედავთ რომ ოღონდ მას სადამდე ჭირდება იგივე ევროკავშირში, სადამდე ჭირდება იგივე ამერიკას გამოიყენებენ და ოღონდ მოისურვიან.
1: ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში თვითონ დაალაგებენ იმედი მაქვს თავიანთ ურთიერთობას და სიტუაციას და მომავალს და ჩვენ პერსპექტივას აი შუადერეფნის ფარგლებში როგორ ხედავთ, კიდევ უფრო მეტად გამოიყვეთ როგორც თქვენი შეფასებიდან დავინახე ამის პოტენციალი. და ამ ყველა ფრისპონზე ჩვენ ვართ იმ მოცემულობაში, ხა რამდენიმე წუთი ღავ ხვდება ამასობაში შემოგვეძარცვა საეთერო დრო. ჩვენ ვუახლოვდებით კიდევ ერთ საარჩევნო წელიწადს, ეს რაღაც 2 წლის შემდეგ დაახლოებით, ხო, და მანამდე ჩვენ აგერ რამდენიმე დღეში გვაქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული მნიშვნელობისა და ღირებულების თარიღის აღნიშვნა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ოპოზიციური ალიანსის კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია. ახლა ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ უფრო მკვეთრი არის იგივე ევრობიუროკრატების მხრიდან გარკვეული განცხადებებიც და აი ამ მხრივ შიდა პოლიტიკურ მოცემულობაში ლოგიკურია რომ შიდა პოლიტიკური ველი მთავარი განმაპირობებელია იმ გარემოსი რომლითაც მეორე უკვე ქვეყანა პოზიციონირებს დიდ გლობალურ სივრცეში, ხო, რაზეც ჩვენ საუბრობდით და ამ მხრივ რა პერსპექტივას ხედავთ და როგორ განიხილავთ პროცესებს?
0: ანუ ერთ თავოთებს შუადერეფანზე რომ ყველაზე მინიმუმ რომ ვიღოთ დაახლოებით 10-12 დღით ამცირებს თვითების გადაზიდვას, რაც დამკვეთს არის საკმაოდ დიდი ფინანსური მოგება. და ამიტომ ეს ყველა კუთხით არის მომგებიანი როგორც აზიისთვის, ასევე ევროპისთვის, რაც შეეხება ჩვენში და პოლიტიკას. ევრობიუროკრატებს სამწუხაროდ გარკვეული ანუ ინტელექტის პრობლემა რომ ახასიათებს, ეს არ ახალია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ დღეს წინაპლანზე არის ვაშაც რომელიც აქტიურად დადის ხალხს და მოსახლეობას ხდება და ვაშაზე მინდა გავიხსენო რომ არის ეს პიროვნება რომელიც თბილისის მერის არჩევნები წააგო და დამარცხდა ფერატკანიან აფრიკელთან რომელიც ჩამოსული იყო რამდენიმე წელი ჩამოსული იყო საქართველოში და ანუ საქართველოში მოუგო უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი. შეიძლება როცა შენ ამაზე ფსონს დებ და იმედი გაქვს რომ ვაშაზე შენ საქართველოს პოლიტიკურ დივიდენდებს მოგიტანს და პოლიტიკურად ის მომგებიან იქნება, უკვე მიანიშნებს რომ ევროპიუროკრატებს გარკვეული კრიზისი აქვთ ინტელექტთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ახლა აქციას გამართავენ, იქ რაღაც გარკვეული პიროვნებები რაოდენობა გამოვა, მაგრამ ეს აქცია არის რისკის ხომ გვარამი აქამდე ამბობდა რომ ჩვენ თავებს არ ვითვლით. და ახლა 70 ციფრაზე რომ დიახ ამ თავებს დაითვლიან როგორც ოპოზიციაში, ასევე პოზიციაში და უცხოლები დაისვენ. ანუ მათ უნდათ აჩვენონ თავიანთ დამკვეთებს, რომ საქართველოს

0: ნაირი საერთო არ აქვს და დღე გამოშვებით ერთმანეთს ლანძღავენ. მაგრამ იმის გამო რომ მათ აერთინებს რელოთ ფული და რა იდეოლოგია, ამიტომ ის ნახლა შექმნეს ახალი გაერთიანება ახალი სახელწოდებით და ცდილობენ რომ დამკვეთებს დაანახო რომ ჩვენ რომ რაღაც ფულს იხდით, თქვენ რომ გვაძლევთ დავალებებს, ეს ჩვენ ამას კარგად ვასრულებთ და აი რამდენი ადამიანი გამოვიყვანეთ. რეალურად 26 მაისის მსგავსი აქციები ჩვენ არერთი გვინახავს, რომელთა შედეგი არ ქონია ბოლო წლებში და ეს იქნება რიგითი აქცია, რომ 26 მაისი თავისი არსით არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში და თორე სხვა კუთხით ოპოზიციური აქციის კუთხით ის იქნება არაფრით გამორჩეული დღე, ეს შეიძლება ის რაოდენობა რაც სტანდარტულად იქნება ხოლმე და მათ მოუწევს დალოდება 28 წლის არჩევნებისთვის, რომელიც ისევე ჩატარდება დემოკრატიულ გარემოში, როგორც ჩატარდა გასული არჩევნები და ამით მინიმუმ გარდა იმისა, რომ არსებობს მრავალი დასკვნა და მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრება, უკვე გავიდა ორი წელიწადი და ჩვენ ერთი ფაქტიც კი ვერ ვნახეთ იმისა, რომ არჩევნებში რაიმე სერიოზული დარღვევა ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, მე მათაც მოუწოდებ რომ ამ აქციებს და რაღაც თამაშს ჯობს რომ დაახდნენ შემუშავონ პოლიტიკური სტრატეგია, პარტიების განვითარების გეგმა და მოემზადონ 2028 წლის არჩევნებისთვის, როდესაც უკვე ხალხს შეცავთ მათ კონკრეტული სტრატეგია თუ რას გააკეთებენ პირობთა გამარჯვების შემთხვევაში. მაგრამ მათ მარტო ჭირდებათ ეს პოპულიზმი, შოუ, მასკარადი რომ უცხოეთთან თანხა წამოვიდეს.
1: გასაგებია. მადლობა სტუმრობისთვის.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ.
1: რადიო ენდის სტუდიაში ჩვენ ბატონ დავით ჩიხელიძეს მასპინძლობდით და მასთან ჩვენი დიალოგი რადიო ენდის Facebook გვერდზე აიწურთება. გამოვიდა ისე რომ მეტი წვილი ჩვენი დიალოგისა გლობალურ პოლიტიკას მიეძღვნა და ნუ პრინციპში ორივე ერთმანეთთან მასშია, ხალხი და პოლიტიკური მოვლენები, რეალობა გარემო და დიდი პოლიტიკური მოცემულობა, რომელიც გარკვეულწილად კარნახობს ხოლმე რაღაცას და რაც უფრო მდგრადია შიდა პოლიტიკური რეალობა, მით უფრო მაღალია მოქნილობაც კონკრეტული სახელმწიფოების მხრიდან უკვე ამ დიდ პოლიტიკურ თამაშებში. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, ნახვამდის.
1: წარმატებები დროებით.
2: ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: აქტუალური დისკუსია

0: ხო გაფრინდაში უთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართა დაგებს.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს

0: 180 კრწანისის ქუჩა 12.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 5

0: ხელოვნების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა. ლევან ახობაძის საცხოვრებელ სახლში სამართალ დამცველები საგამოძიებო მოქმედებებსა და ჩხრეკას ატარებენ.
1: ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024 წლის აპრილში იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას. მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი ჩვენებიდან ირკვევა, სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის

0: დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ უსაფუძლო და უარგუმენტო ბრალდებებს საქართველოს მიმართ ობიექტური შეფასებები და დასკვნები აბადილებს. შეფასებები კეთება საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის თანახმადაც კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურა. პრეზიდენტის სასახლეში რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩების მიერ წუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. მიხეილ ყაველაშვილს წუნებათა სიგელები 8 ქვეყნის ელჩმა გადასცეს. წუნებათა სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონიის დასრულების შემდეგ კი მიხეილ ყაველაშვილმა ელჩებს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. ღონისძიებაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მონაწილეობდნენ.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: შიაგა საქმეთა მინისტრმა საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრები გამართა. განიხილეს ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობის საკითხები და ხაზი გაუსვეს პარტნიორული ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცების მნიშვნელობა. საუბარი შეეხო რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და უსაფრთხოების მიმართულებით არსებულ საკითხებს. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პეტერ ფიშერმა საქართველოსა და გერმანიას შორის 30-წლიანი მეგობრობა 3 წელიწადში ჩამოანგრია. შალვა ბოშული ეხმიანება გერმანიის ელჩის განცხადებებს, მათ შორის დიპ სტეიტზე, და ამბობს, რომ ამ განცხადებებით ელჩი დასწინის მათ შორის ამერიკის პრეზიდენტს და ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან, ისე უპასუხოდ რჩება ბრიუსელის დუმილი იმაზე, რაც კოპენჰაგენში მოხდა. მართველი გუნდისთვის აჩენს აღქმას, რომ მსგავსი მიდგომა ბრიუსელისთვის მისაღებია. პარლამენტის თავმჯდომარე სამწუხაროს უწოდებს ელჩების დუმილსაც. დღეს სხვა ინფორმაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ლევან ხაბეიშვილისა და მურთა ზოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მართველი გუნდი საია სტრასბურგში წაგებულ საქმეს ახსენებს და ამბობს, რომ მსგავსი შეფასება იმ ორგანიზაციისგან, რომელიც ხვის შეურაცხყოფას გამოხატვის თავისუფლებას უწოდებს, გასაკვირი არაა. 26 მაისს სამხედრო ფიცექსამდე წვეამდელი დადებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 20 ქალაქში შესაძლებელი იქნება სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერება, ასევე სხვადასხვა ქალაქში

ნიდერლანდებში რამდენიმე თვე აკვირდებოდა სამხედრო штаბი მას, მაგრამ მარტში გადაწყდა, რომ უმჯობესი იქნებოდა ახალგაზრდულ ნაკრებში ეთამაშა. წლის დასაწყისში როგორც სანიელმა ისე მისმა თანაშემწემმა იცოდნენ, რომ არაერთი წევრი თანახმა იყო სამხედრო штаბის ამის გამოძახებაზე და რომ ის სულ მალე გახდებოდა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი. ეგოიან შეუძლია თამაშის შეცვლა, გარდატეხის შეტანა, ძალიან ინტენსიური შემტევი ნახევარმცველია და სწორედ ასეთი ფეხბურთელები უჭირდება. ასხადებს თბილი სანიოლი, გარკვეული ადაპტაცია ექნება ბუნებრივია გასავლელი. ახალგაზრდა ფეხბურთელს მიეცემა სათამაშო დრო და როგორც სანიოლი აღნიშნავს, ის დარწმუნებულია, რომ სულ მალე გუნდში ეგოიანი თავის სრულ შეიტანს. მოგეხსენებათ 2 ივნისს საქართველოს ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ნაკრებს შეხვდება, შემდეგ 5 ივნისს ბახრეინის ნაკრებს. სანიოლის თქმით ამ ეტაპზე არ არის ადვილი მეტოქეების პოვნა, განსაკუთრებით მსოფლიო ჩემპიონატის წინ. ის აცხადებს, რომ კმაყოფილია იმ ორი თამაშით, რომელიც ფედერაციამ დანიშნა. რუმინეთი კარგი გუნდია, თამაში სრული დატვირთვით წარიმართება, რთული იქნება რუმინელებთან მატჩი. ბახრეინი კი სხვა ტიპის გუნდია და ახალ ფეხბურთელებს სწორედ ასე თამაში შეიძლება მიეცეთ შანსი, რათა გარკვეული გამოცდილება მიიღონ, განაცხადა ვილი სანიოლმა. რაც შეეხება ხვიჩა კვარაცხელიას, ხვიჩას აუცილებლად სურდა ნაკრებთან ერთად ყოფნა მეორე შეხვედრაში. ის ითამაშებს ანუ ბახრეინთან, რუმინეთთან კი შესაძლოა დაისვენოს, განაცხადა ფრანგმა სპეციალისტმა. ხვიჩა რუმინეთთან მატჩამდე მოგეხსენებათ 3 დღით ადრე უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალს ჩაატარებს. პარი სენ-ჟერმენი არსენალის სწორედ 30 მაისს, ანუ რუმინეთთან მატჩამდე 3 დღით ადრე გამოიმართება. ალექსანდრე იაშვილის თქმით კი ფედერაციის ხელმძღვანელობას სურდა, რომ რთული და ხანგრძლივი სეზონის შემდეგ ორივე მატჩი თბილისში ეთამაშა გუნდს. წარმატების მიღწევა ორივე შემნიშნულოვანია, ერთა ლიგას რაც შეეხება, აქ ჯგუფი რთულია, მაგრამ მიზანი ნაკრებისა, სამხედრო штаბისა, რა თქმა უნდა ფედერაციისა, ამბიცია, რომ ჯგუფში კარგად გამოვიდეს, წარმატებით გამოვიდეს ნაკრები. რუმინეთთან შეხვედრაში შედგება საქართველოს ნაკრებიდან გურამ კაშიას გაცილებაც, რომელიც ეროვნული გუნდის მაისურით 129 და ბოლო შეხვედრას ჩაატარებს. საქართველოს რუმინეთთან აქამდე 8 ჯერ აქვს საქართველოს ნაკრებს ნათამაშები. მოღესეთ უარყოფითი ბალანსი გვაქვს, ერთი მოგება, ერთი ბრე, 6 წაგება, ეს ერთადერთი გამარჯვება ბოლო შეხვედრაში იქნა მიღწეული, ეს ერთადერთი გამარჯვება სწორედ 2 ივნისს 2000

0: ტრადიციებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაგაცნობთ 23

0: ხარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერ დეტექტივს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
8: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და Telegram მაყურებელო. დღეს პარასკევია და მე ისე ბედნიერი ვარ, თან ორმაგად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ვიმყოფები სამეგრელოში. კერძოდ ზუგდიდში და უნდა გაგაცნოთ ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ხომ არის ხოლმე რომ როცა გადაცემას ვიწყებ, ჩამოვთვლი ხოლმე რეგალიებს.

0: ჩვენით ბავშვებს და მოგვეფიქრებინა როგორ გაგვერთო ჩვენი თავი სკოლის შემდგომ, რომ არ აღმოჩენილიყავით ქუჩაში. ეს იყო პრეზიდენტობა პასუხისგებლობა, რომ ბორტი ქონოდა ქუჩას, სხვადასხვა სათამაშოები ქონოდა და ყველაზე მთავარი ეს იყო ინტელექტუალურ თამაშებს ვატარებდით, თუნდაც იმ დროს იყო ვის უნდა 20000 იმას ვიწერდით კითხვებს და შემდგომ ბავშვებში ვავრცელებდით, ვერ უსვამდით ერთმანეთს ამ კითხვებს და საბოლოო ჯამში გამარჯვებულებსაც კი ვავლენდით, რომელიც მცირე საჩუქრებითაც ვასაჩუქრებდით ერთმანეთს. ძალიან საინტერესო ბავშვობა იყო ამ მხრივ, რომ ვთქვა, და ბავშვობას მაინც რო ვამბობ, რაღაცა მარილი აკლდა. აკლდა, მე ვამბობ, რომ ჩემს 13 წლამდე ვამბობ, აი ეს გავიარეთ ეს 13 წლამდე და აი ეს მარილი იყო ის სულიერი ცხოვრება, რომელიც ჩვენ გვაკლდა ახალგაზრდებს და მე გავიზარდე ისეთ უბანში, სადაც ფუნიკულიორზე, სადაც ან ახლოს იყო ტაძარი, მაგრამ ტაძრამდე ჯერ კიდე არ ვიყავი მისული. როდესაც ვაკვირდებოდი, რომ ჩემი მეგობრები, მეზობლები, თუნდაც სხვა ქუჩის წარმომადგენლები რომ ამოდიოდნენ ტაძარში, ვაკვირდებოდი და სულ ფიქრობდი, რომ რატო ისინი და რატო მე არა, მე რატო არ დავდივარ?
1: გაინტერესებს,
0: მე ინტერესებდა ხო? ეს იყო ადრეულ ასაკში, სადაც 13 წლის დავხვდი მაშინ, ავედი პირველად ტაძარში და მომეწონა გალობა, გალობის გამო და მეორე იყო სეფისკვერი. სეფისკვერი, რომელსაც წირვის ბოლოს გასწრებდა, აი სეფისკვერით მთავრდებოდა ჩემი ტაძარში ფაქტიურად მსახურებაც, როგორც მრევლის. როდესაც ერთი დღე იყო, ბოლომდე დავრჩით რაღაცა, მეგობრები ვიყავით, ვისაუბრეთ რაღაცა და აი წირვის ბოლოს სასულიერო პირი გამოვიდა და დაიწყო ქადაგება. ეს იყო ჩემთვის პირველი, ანუ ქადაგებაც კი ყოფილა ტაძარში. და ეს ქადაგება აღმოჩნდა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმ მომენტიდან ტაძარში დავდიოდი ქადაგების მოსასმენად. მაგრამ მარტო ერთი ტაძრის ქადაგება არ მაკმაყოფილებდა, მე გადმოვედი ქვემოთ ტაძარში, დადიანების ტაძარში, იქაც უსმენდი, მამა მალხაზი იყო ქვემოთ, მამა გიორგი იყო ზემოთ და მართლაც ორივე საოცარი მოძღვარი, ორივე დიდაქტიკოსი ამ საკითხში და ფაქტიურად იმ დროს შემიყვარდა და იმ დროს ვიხილე მართლაც ღმერთი, რასაც ქვია. მე დაიწყო ჩემი უფრო შესწავლა ეს სასულიერო განხრით, ეს იყო წიგნებს ყიდულობდი, ბიბლია ვიყიდე, ვიყიდე სხვადასხვა საღვთისმეტყველო წიგნები, ვიყიდე კიდე განმარტებები.

0: ეკლესიასთან დაშორება ახალგაზრდებს.
1: ახალგაზრდებს.
0: სამწუხაროდ.
1: რა მინდა იცით კითხოთ? ნახეთ, საერთოდ მოზარდები ყოველთვის ერთმანეთთან ურთიერთობაში, კავშირში, სხვადასხვა იგივე ქუჩა, თამაში, თქვათ ტაძარში მისვლა. აი ხომ არ იყო მაგ დროს, აი დაუშვათ თქვენ აი ეს ბიჭური, ქუჩური, ამხანაგური, მეგობრული, შეგიყვარდათ ვიღაცა, ყავდათ შეყვარებული და ეკლესიურობა აი ეს ძალიან უცნაურად იყო გარედან, ალბათ.
0: კი, ასე მოჩანდა.
1: და თქვენ, ნუ აი მოთხოვნილება გქონდათ რომ?
0: კი, მოთხოვნილება იყო. ნამდვილად დღესაც რო ვაკვირდები, ეს იყო ნამდვილად რაც იყო ჩემში და რაც იდო ჩემს ბუნებაში. ალბათ ამ რაც მასწავლა და ვისწავლე ცხოვრებისგან, ალბათ ეს ეკლესია მასწავლა და ეს ყველაზე მთავარი ეს სიყვარული და თამდაბლობა და მოთმინება.
1: ოჯახი რას ამბობდა?
0: ოჯახი? მაშინ რა თქმა უნდა იყო ძალიან მომხრეც და წინააღმდეგი, ოღონც არ წასულიყავი იმ ზღვარზანოს წასულიერო პირა და ასე შემდეგ და
1: დამარჩენ. ესე ფიქრიათ?
0: კი, რა თქმა უნდა მიფიქრია ეს ხვთვისნება.
1: და რატომ არ წახვედით?
0: ანუ ეს უკვე ცხოვრებამ შემდგომში სხვა, ანუ მერთვა სხვა ნაბიჯებით მატარა. ანუ ალბათ შეიძლება შემდგომში მოხდეს ეს დიდებული ამბავიც, მაგრამ დღესდღეობით და იმ პერიოდში ალბათ ასე იყო საჭირო. ალბათ იმიტომ იყო საჭირო, რომ აი რასაც ვამბობ, რომ გაჩნდა მის საჭიროება, რომ ეკლესია შესულიყო სკოლებში. თუ ამოვიდა საფთორჯული, რაღაცამ უნდა ჩაანაცვლოს და რა ჩანაცვლებდა, უფრო სასულიერო პირი ჩანაცვლებდა, თუნდაც თვეში ერთხელ სკოლაში მისვლით, ბავშვებთან შეხვედრით, იქ თავისუფალი საუბრით და არა რაღაცა ეს მართლმადიდებლობა ასეთია და ისეთია, არა, თავისუფალი საუბარი იყო და ერთ ვიტყვი. მაშინ წარმოიშვა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ეპარქია.

უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%

0: ან საიტზე technoshop.gg.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში.

0: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქცია გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართა დაგებს.
1: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით

0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
6: საქართველოში 18 საათია.

0: მიმართ გამოხატული პოზიცია. მაგალითად მოლდოვაში ამიტომ დახურეს ყველა სხვა ტელევიზია, რომ სხვა აზრი ქონდა, შეარქვეს რუსული და დაამთავრეს მაგითი სანდუს ან მისი მთავრობის კრიტიკა. ეს ჩვეულებრივი სტრატეგიული ამოცანაა, გეგმა, რომ ნებისმიერი მედია საშუალება, რომელიც საუბრობს იმ თემებზე, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს, უნდა გამოცხადდეს როგორც მოწინააღმდეგე ევროპული გზის.
1: ყველად არ ვამბობთ, არ ვადრით ხოლმე საბჭოთა კავშირის სტილს, უკვე რასაც ევროკავშირის ბიუროკრატია და თუნდაც პოლიტიკური ნაწილი აკეთებს ევროპარლამენტში. ასე საერთოდ ბიოგრაფიების შესწავლა და მეორე რეპრესიები 1937 წელს ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და თუ ამ სტილს მისდევს ევროკავშირი, კარგად ყოფილა მათი საქმე და საერთოდ კაცობრიობის საქმე.
2: შავა პაპუაშვილს, გიორგი ვოლსკის და თენგი შარმანაშვილს უსმენით. მართველი გუნდი ეროვნული ინტერესების დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ უსაფუძლო და უარგუმენტო ბრალდებებს საქართველოს მიმართ ობიექტური შეფასებები და დასკვნები აბათილებს. შეფასებები კეთდება საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევაზე, რომლის თანახმადაც კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურა.
3: საგარეო პოლიტიკისგან და უსაფრთხოების პოლიტიკისგან საქართველოს მიერ წარმოებული პოლიტიკა განსხვავებით მოლდოვასგან და უკრაინისგან.
4: ქართველებმა ჩვენი პოლიტიკა უნდა განხორციელდეს მშვიდად. ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს.

უსვეს პარტნიორული ურთიერთობის კიდევ უფრო გამკიცების მნიშვნელობა. საუბარი შეეხო რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და უსაფრთხოების მიმართულებით არსებულ საკითხებს.

0: იმ ქვეყნის ლიდერს, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ერთი. რა ვიცი ხა, თუ კი სირიაშია დემოკრატია და ჩვენთან არის დემოკრატია, კი ბატონო, მაშინ ვიტყვით, რომ ჩვენ ყოფილვართ ტირანები, ერთადერთი ბოლო ტირანები დედამიწის ზურგზე.
1: ბატონ ფიშერს რაღაც

0: საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.g.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
10: გორგიაში ეროვნული დღეები

0: გადაწყვეტილებისთვის და ფიცავა რომ ნამდვილად არ დანდობს და არ წინანებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში და გადავწყვიტეთ რომ დაოჯახებულიყავით. ისეთი პერიოდია 10 კაცის შეკრებაც არ შეიძლება და ესეც ძალიან ლამას ადგილას ჭკადუაშის ტაძარში მიურატების სასახლე სადაც იმყოფება. იქ დავიწერეთ მეუფემ დაგწერა ჯვარი ჩვენს მოძღვრებთან ერთად და ჩვენი უახლესი წრე იქვე გაიშალა პორმარილი იქ ტყეში და ძალიან ესე ლამაზი და დასამახსოვრებელი დღე გვაჩუგა ღმერთმა.
1: ჩვენ ოჯახების
0: სახლში. ჯერჯერობით ერთი ჩვენ.
1: აპირებთ კიდე.
0: უამრავს. თუ ღმერთი მოგწევს და
1: იცით რა მაინტერესებს? ცოტა რთული ხო არა ხართ? ანუ ნახეთ ადამიანი რომელიც ეკლესიურად ცხოვრობს, უყვარს მოგზაურობა, მე გაოცებული ვარ თქვენი აი ეს საქმიანობა რომ ნახე უკვე საქმედ გაქვს გადაგცეული სპორტული ცხოვრება და აქ ხედავ უნიკალურ მაიკებს რომელიც თავისი წარწერებით არის ეს ოდიში.
0: ეს ოდიში.
1: ოდიში თქვენი
0: ჩვენი პირველი მაისური იყო ჩვენი ოდიშის.
1: ნუ ახლა კვარაცხელიაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ.
0: ეს ჩვენი ორიგინალი მაისურია კვარაცხელიაზე, ჩვენი თილისმა შეიძლება ეწოდოს და ეს საქართველოს ნაკრების მაისური, რომელიც საქართველოს ბანკმა გვიფეშქაშა და დანარჩენ რაც აქ არის ყველაფერი გამოფენილი არის ყველა ნამყოფი რაღაც თამაშზე და ყველა ნაჩუქარია. ყველა არის ჩვენი სტუმრების მიერ შემონაწილი. ასე.
1: დათო, რა მაინტერესებს, იცი? გეტყობათ, რომ ძალიან მაინც მშვიდი ხართ.
0: კი, ბუნებით მშვიდი.
1: ბუნებით მშვიდი და რაზე ოცნებობ?
0: ოცნებობ. ჩემი შვილის ბედნიერ თვალებს ალბათ. სულ ბედნიერი რო კონდეს თვალები. ვოცნებობ მეუღლის მომღიმარ სახეზე ალბათ და დედაჩემის იმ თბილ დალოცვაზე, რომელიც ყოველდღილით ისე მაყოლებს წამოსვლისას. ეს არის სულ მოდმევად რომ გამყვებოდეს ცხოვრების ბოლომდე, მეც არაფერს არ მივოცნებებ ალბათ. ვოცნებობ კიდე მეტ შვილზე და კმაყოფილ კლიენტებზე ალბათ.
1: მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მასპინძლობისთვის და მე მინდა ვთქვა რომ აი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მინდა უთხრა

ილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 03222 245

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში.

0: 13-13.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599

0: გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
1: საქართველოში 19 საათია.
2: Chronica FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
3: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ერთობლივი წარდგინების საფუძველზე თავდაცვის ძალების 8 წარმომადგენელ სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ღონისძიებას ირაკლი კობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, ირაკლი ჩიქოვანი, გიორგი მათიაშვილი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები და თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიხეილ ყავლაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ცხოვრების უმთავრესი მოწოდება. ამგვარი არჩევანის გაკეთება მხოლოდ მაძალოს მისთვისაც სამშობლოს ერთგულება და საერთო მომავლისთვის თავგანწირვა ცხოვრების ამოსავალი პრინციპია. საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებს საქართველოს გაძლიერებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა

0: რომ გინება, ლანძღვა მიაჩნია გამოხატვის თავისუფლებად ხა იმ ორგანიზაციისგან დამხობისკენ მოწოდება რომ გქონია პოლიტიკური განცხადება, ეს გასაკვირი არ არის. ეს პირდაპირ დავალება, რომელსაც იღებენ მათი დაფინანსების მხრიდან, სამწუხაროდ ეს არის დაფინანსება ბრიუსელიდან, რომელსაც საია იღებს და სხვადასხვა ევროკავშირის დედაქალაქიდან, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იმაში, რომ საქართველოში ძალადობა, ზიზღი, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა იყოს დაკანონებული.
1: ნებისმიერი, ვინც ცდილობს, რომ აქ რაღაც პოლიტიკური სარჩული შეიტანოს, ის პატივს არცემს და შეურაცხყოფას აფენებს კანონის უზენაესობას. სა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიციისგან ჩვენ ეს არ გვიკვირს, ვინაიდან მათი საქმიანობის ყველა ეტაპზე სწორედ ამით იყო გამორჩეული, რომ კანონის უზენაესობას ფეხქვეშ თელავდნენ, უბრალოდ ადრე ამას აკეთებდნენ იქიდან, რომ მართავდნენ სასამართლოს. დღეს ამის იუნარი და რესურსი არ ამთავსაკვირველია, დღეს უკვე განცხადებები ჩემოიფარგლებიან, მაგრამ ზნე მათი მაშინას და ეხლაც, სა თქმა უნდა, იყო ანტისახელმწიფოებრი.
2: რატიონ თამიშვილი და შაობა პოაშვილი აკეთებდნენ შეფასებებს.
3: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად
2: 26 მაისს სამხედრო ფიცი 6-3-მდე წვამდელი დადებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასწაულში მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 20 ქალაქში შესაძლებელი იქნება სამხედრო ტექნიკის შეიარაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება, ასევე სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა სამინისტრო იქნება წარმოდგენილი.
4: ული ფიცის დადება გვექნება, ვინაიდან ქართლის მოქცევის, ქრისტიანობის რელიგიურ, ქრისტიანობის სახელმწიფოებრივ რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს ეძღვნება მთელი საზეიმო ღონისძიება. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ 12 რეგიონში დადებული ყოფიცი, ჩვენი ჯარისკაცებისთვის ეს იქნება ძალიან ისეთი დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ასე წმინდა ადგილებში და ესეთ მნიშვნელოვან წელს დადეს ფიცი და გახდნენ საქართველოს ჯარისკაცები. რაც შეეხება ჰიმნს, სოფლიო ოპერის ვარსკვლავები, ნინო მაჩაიძე, ქეთევან ქემოკლიძე და იანო ალიბეგაშვილი შეასრულებენ ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის კაპელასთან ერთად.
5: რომითხრეს, რომ 26 მაისს ფიცი უნდა დავდო თავისუფლების მოედანზე, ეს ძალიან დიდი პატივი იყო და მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ იქნება 26 მაისს და აი პირადად ჩემთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე იქნება და დარწმუნებული ვარ, არა მარტო ჩემთვის, ყველა

ძველი საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და რუსთავში 23, ახალციხეში, გორსა და ბაკურიანში 24. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gi და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი.

0: მის იზოლატორში. სწორედ რაჟდენ კუპრაშვილმა უნდა თქვას, რა სამართლებრივი პოზიცია აქვს ლევან ახობაძეს, აღიარებს, არ აღიარებს თუ დუმილის უფლებით სარგებლობას გადაწყვეტს. ამ დროისთვის არ არის ცნობილი ისიც, ითანამშრომლებს თუ არა ახობაძე გამომძებლებთან და მისცემს თუ არა მათ ჩვენებას. ის რაც არის ცნობილი, ახობაძე მისავე საცხოვრებელ სახლში სუსის გამომძებლებმა გამთენიისას დააკავეს და ქრონიკა მოიპოვა რეზონანსული საქმის მნიშვნელოვანი დეტალი ახობაძის საცხოვრებელი სახლიდან. ჩვენი ინფორმაციით ამოღებულია დიდი ოდენობით ნახდი ფული.
1: ბრალდებული გრიგოლ ლილუაშვილის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის სახლში სუსის გამომძიებლებმა დიდი ოდენობით ნახდი ფული იპოვეს. ინფორმაცია ქრონიკა მოიპოვა.

0: განსხვავებული აზრის დევნა ევროპის სახელი პოლონელი ევროპარლამენტარისა და იპიპის ქართველი კოორდინატორის მორიგი კოლაბორაცია ტელეიმედის წინააღმდეგ. ქრისტოფ ბრეიზა ამჯერად თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს ყველა რეიტინგული ტელევიზიის შესწავლას მოითხოვს. მეტი კონკრეტიკა უცნობია, ინიციატორის მოტივი კი უკვე ცნობილი. ევროპარლამენტის ფორმალური განმარტების ფონზე ბრეიზამ საზეიმოდ განაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციაში იმედის საქმიანობის აღძრულ მისი დამსახურება იყო. მეცოფობერიძე გვეტყვის.
1: პოლონელმა ევროპარლამენტარმა ბრეიზამ ევროპის პარლამენტის ხუთ პოლიტიკურ ჯგუფში 18 თანამოაზრე იპოვა და იმედის წინააღმდეგ ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართა. 18 ევროპელი კანონმდებელი ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანიისა და მასთან დაკავშირებული აქტორების საქმიანობის შესწავლას ითხოვს. ეს დეპუტატები ევროკავშირის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის შერყევას, საქართველოს ევროპული გზის მხარდაჭერის შესუსტებასა და დემოკრატიული საინფორმაციო სივრცის პოლარიზაციას გვედავებიან. ბრეიზასთან ერთად ქართული მედიის წინააღმდეგ კვლავ ელენე მეტრეველი იბრძვის, რომელიც დეპუტატების მიმართვის თაობაზე ინფორმაციას ექსკლუზიურად ტელეკომპანია პირველს აწვდის.
2: მოუწოდებთ ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურს და ევროკავშირის საბჭოს ჩაატარონ ტელეკომპანია იმედისა და მასთან დაკავშირებული აქტორების ოფიციალური სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასება გარე საინფორმაციო მანიპულირებისა და ჩარევის ჩარჩოს ფარგლებში და განსაზღვრონ, არის თუ არა საჭირო შემდგომი ზომების მიღება ევროკავშირის სამართლებრივ სტანდარტებთან და კანდიდატ ქვეყნებში დემოკრატიული მედეგობის დაცვის შესახებ კავშირის ვალდებულებებთან შესაბამისად.
3: აქ არაფერი გასაოცარი არ არის, მით უმეტეს ვიხილეთ ჩვენ ბოლო პერიოდში ევროპარლამენტში თავისუფალი მედიის შეზღუდვის მცდელობები. ასე რომ, როცა ასეთი მტრული გარემო არის ქართული ხალხის მიმართ ევროპარლამენტში, გასაკვირი აფეა.
1: შალვა პაპუაშვილისთვის თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე დიდი ხანია ევროპულ ხელწერად იქცა. თუმცა პირველი კანონმდებელი ევროპარლამენტართა რეალურ სურვილებს სულ სხვანაირად და ასე ხედავს.
3: ევროპარლამენტში ზოგი ისეთი ხალხია, ნება რომ ის რაკეტებსაც დაგუშენენ საქართველოს, ხო? ჭკუა მათ არ მოეკითხებათ. ერთ-ერთი ის არის, რომ საბედნიეროდ იმის ძალაუფლება არ აქვთ, რომ რაკეტები გამოისროლონ ჩვენსკენ, თორემ გარწმუნეთ, ნება რომ ის რაკეტებს დაგუშენდნენ, აქ ჯარ შემოიყვანდნენ.

0: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: გაგაცნობთ 23 მაისის ამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად ნომალე ქუჩაების. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ბესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, ქობულეთში 24, სოხუმში ფოცა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 27 ზუგდიდსა და სენაკში.

0: ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მორევების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
2: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების

სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოს

0: რიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება

0: ამერიკასთან ჩვენ გავანადგურებთ დიპ სტეიტს.
1: შტატები ერთადერთი არაა იმ სახელმწიფოებიდან, სადაც დიპ სტეიტის საფრთხეებზე ღიად საუბრობენ. დონალდ ტრამპის შემდეგ იყო ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერის განცხადება. მეტიც, ლიზ ტრასი საკუთარ მიმართოში ზუსტად პასუხობდა იმ კითხვებს, რომლებსაც ამ პასუხების მიუხედავად გერმანელი დიპლომატი ისევ სვამს.
2: ქსელები, რომელიც დიპ სტეიტის საფუძველს წარმოადგენს, ესაა სოროსი და მისი აქტივისტები, რომელიც იპყრობენ სახელმწიფოებს, კორპორაციებს და დასავლეთის ქვეყნების მედიას.
1: შალვა პაპუაშვილისთვის გერმანელი დიპლომატის ეს განცხადება ცინიკური და ქართველი ხალხის მიმართ შეურაცმყოფელია. თუმცა მაშინ, როცა ცინიზმისთვის პეტერ ფიშერი დიპ სტეიტის საკითხით მანიპულირებს, პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ის არა მხოლოდ ქართულ ხალხს, არამედ შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნის იმ ლიდერებს დასცინის, რომლებიც ამ თემაზე საჯაროდ დიდი ხანია საუბრობენ.
3: მისთვის დამახასიათებელი ქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტზე, რომ აბასად არის, მე შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე თამას გავუსვავს ხაზს, ის პარალელურად დასცინის ამერიკელებს, დასცინის ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ტრამპს, ასევე შეუძლია ამერიკის საელჩოს ელაპარაკოს ამაზე. ის დასცინის ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ლიზ ტრასს, რომელიც ასევე საუბრობდა დიპ სტეიტზე ბრიტანეთში, მან ზოგადად ძიელი მიაყენა ელჩობის ინსტიტუტს, როგორც ასეთს.

0: ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები დღეს გახდა პოლიტიკური შანტაჟის და სპეკულაციის იარაღად.
1: მაშინ, როდესაც საქართველოში არამშვიდობიანი არამეთ სახელმწიფო ინსტიტუციებზე მოძალადეების, მელოტოვის კოქტეილების სროლის და ასე შემდეგ, ჩვენ გვახსოვს ის ფაქტები, ამ აქციებს ისინი მშვიდობიან აქციას უწოდებდნენ, დანია გამოდის და საქართველოს აკრიტიკებს და გაცილებით უფრო დაბალ და უსტანდარტო იმ ძალადობრივ, მე ასე ვიტყოდი, მშვიდობიანი აქციის ძალადობრივ დარღვევაზე და დაშლაზე ამბობს, რომ ეს თურმე სამართლის ჩარჩოში არის, ეს არათუ ორმაგი სტანდარტი, არამედ უსტანდარტობაა.
2: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე დღეს ბრიუსელის დუმილის მეოთხე დღეა. ევროპული ინსტიტუტების ხელმძღვანელებს წევრ სახელმწიფოებში ძალადობის დანახვა და აღიარება უჭირთ.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: გაგაცნობთ 23 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად მომალექო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, ქობულეთში 24, სოხუმში, ფოცსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ბათუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 27 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და რუსთავში 23, ახალციხეში, გორსა და ბაკურიანში 24.

0: ჭიათურაძის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დავიწყოთ ძველი ნაწარმოებით, რომელსაც ჰქვია Honeysuckle Rose, ანუ ჩემო ტკბილო ვარდო. იგი წარმოადგენს ჯაზის სტანდარტს, რომლის ავტორიცაა Pets Welley. მას ასრულებს ვიტალი სამხარაძე. მე ვიოლინე და ჯაზ მუსიკოსი ვიტალი სამხარაძე დაიბადა 1953 წლის 22 მარტს ქუთაისში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია ვიოლინოს განხრით. 6 წლის მანძილზე ნიჭიერთა აცლეთში პედაგოგად მუშაობის შემდეგ ის ჯიპსი ჯაზით დაინტერესდა. მეტი გამოცდილების მისაღებად მუსიკოსი ფინეთის ქალაქ ტურკუში გაემგზავრა, სადაც დღემდე ცხოვრობს. ვიტალი სამხარაძე მსოფლიოში აღიარებული წარმატებული მევიოლინია. რავალმხრივი მუსიკოსი, რომელიც უკრავს სხვადასხვა მუსიკალურ სტილში: სვინგი, ფიუჟენი, ფანკი, მოდერნი და ასე შემდეგ. მისი სასცენო სახელია ვიტალი იმერელი. Honeysuckle Rose, ანუ ჩემო ტკბილო ვარდო, მან შეიტანა 1996 წელს ფინეთში გამოსულ მინი ალბომში, რომელიც ვიტალი სამხარაძემ სტეფანე გრაპელის მიუძღვნა.

თქვენ უსმენთ ჯაზ მევიოლინე ვიტალი სამხარაძის მიერ შემსრულებულ ჯაზ სტანდარტს ჰანესაკლ როუზ ანუ ჩემოთ გმილო ვარდო, რომელიც მან შეიტანა 1996 წელს ფინეთში გამოსულ მინი ალბომში. ახლა შემოგთავაზებთ ახალ სიმღერას, რომელსაც ეწოდება შემოდგომის მზე და მას ასრულებს ალტერნატიული როკ ჯგუფი ნუ მიეყრდნობით. ბენდი 2018 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა და მისი დღევანდელი შემადგენლობაა: დათა კაციტაძე ვოკალი და გიტარა, რატი ჩიქოვანი ბას-გიტარა, სანდრო გიგოლაშვილი გიტარა და ნოდო დანდურიშვილი დასარტყამი ინსტრუმენტები. ჯგუფის პირველი კონცერტი 2019 წელს გაიმართა, მაშინ როცა წევრები ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდნენ. მათი პირველი ჰიტი 2019 წელს გამოვიდა და ერქვა ილუზია. ახლა მოუსმინოთ ჯგუფის ნუ მიეყრდნობით სიმღერას შემოდგომის მზე, რომელიც სინგლის სახით 2026 წლის 10 მარტს გამოვიდა. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის

ია მისი უზარმაზარი 9 მეტრის სიმაღლის პორტრეტი. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი ნაშრომის შექმნას მინიმუმ 30 წელი მაინც დაშირდებოდა. როგორ მოხდა ეს სინამდვილეში? დღეს ორივე სიგნი საცავებში ინახება. როხონცის კოდექსი, კლავდუმს, კლაუსენის გიგანტური ტომიკი თავისი მისტიკური აურით აშინებს მნახველს. იქნებ ზოგიერთი კოდის გატეხვა არც არის საჭირო. იქნებ არსებობს ცოდნა, რომელიც მხოლოდ ფურცლებს უნდა ეკუთვნოდეს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ის არასოდეს ყოფილა პოეტი, ბელეტრისტი და მხატვრული სიტყვის ოსტატი, მაინც ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა ისეთი დიდი ქართველების გვერდით, როგორებიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. დიახ, სწორად მიხვდით, ის ნიკო ნიკოლაძეა. ადამიანი, რომელიც თანამედროვეთათვის პროგრესის და განვითარების სიმბოლო, მომავალი თაობებისათვის კი სამშობლოზე მზრუნველი ამაგდარი იყო. ის ერთ-ერთი პირველი ქართველია, რომელიც სორბონას უნივერსიტეტში სწავლობდა. იქ ნიკოლაძემ ძალიან ბევრი შრომა და იმეცადინა. 18 საათს მუშაობდა ბიბლიოთეკაში. ამ ამბების მოსაგონრად მოგვიანებით წერდა. გამომიცდია ჩემ სიცოცხლეში შიმშილის უბედურება. მაშინ ორ დღეში არაფერი მიჭამია, მაგრამ მაშინ წიგნები მქონდა და იმათ კითხვაში მავიწყდებოდა შიმშილი. ნიკო ნიკოლაძეს პარიზში თანამშრომლობა და მიმოწერა აკავშირებდა ჯუზეპე გარიბალდთან, ვიქტორ ჰიუგოსთან, ალფონს დოდესთან, ემილ ზოლასთან. ნიკოლაძე პირველი ქართველია, ვინც დისერტაცია ევროპაში დაიცვა. ის იყო ამიერკავკასიაში მრეწველობის და სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების პიონერი. სწორედ მისი ინიციატივით ფოცსა და თბილისს შორის პირველმა მატარებელმა გაიარა. სიტყვა ლიანდაკის გამოგონებაც ნიკო ნიკოლაძეს უკავშირდება. შთაგონების წყარო დედამისის საბანზე ნემსითა და ძაფით ნანახი ორი პარალელური ნაკერი და ფრაზა საბანს ვალიანდაგებო გამოდგა.

საცრის ლისს ქსოვს დროს გავშავს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგრდება თავს გავს მზეს საცრის ლისს ქსოვს დროს გავშავს გალესილ ჰაერს გავს ზეს გ

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაბორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

0: ქვეყნებში კანონის უზენაესობის მაჩვენებლები შეისწავლა. უმაღლესი შეფასება მონტენეგრომ და საქართველომ დაიმსახურა. ყველაზე დაბალი შეფასება აქვს თურქეთს, მხოლოდ ამ ქვეყანაზე უკეთესი მაჩვენებელი აქვს უკრაინას. საქართველოს ჩამორჩება მოლდოვაც. საქართველოს პროგრესის აღიარების პარალელურად უცვლელია ხელისუფლების ოპონენტების რიტორიკა. ოპოზიცია, რომელიც მუდმივად საკუთარი ქვეყნის მდგომარეობას არაერთი მიმართულებით აკრიტიკებს, წინსვლაზე არც დღეს ლაპარაკობს. კანონის უზენაესობის შესახებ დასმული კითხვის პასუხად ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და ამ შემთხვევაშიც კი უკრაინის შედეგით უფრო კმაყოფილია.
1: გვინახავს პანჩოვის დასასრულ მონაცემებით, როგორ ასტენილია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისგან და უსაფრთხოების პოლიტიკისგან საქართველოს მიერ წარმოებული პოლიტიკა, განსხვავებით მოლდოვასგან და უკრაინისგან.
0: საქართველომ უნდა განაგრძოს საკუთარი ინტერესების შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. შედეგად კი პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით ჩვენი ქვეყნის პროგრესი ყოველთვის იქნება აღიარებული ობიექტური შემფასებლების მხრიდან.
2: ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს არც ერთი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე არ დაიცავს, ჩვენ თუ არ დავიცავით. ჩვენ თავარია ჩვენი სახელმწიფო ავაშენოთ. ავაშენოთ ისეთ სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და არა ისეთი, როგორიც უნდა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს. აჩვენებს იმ ფარისეულობას, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ევროკავშირის ზოგიერთი დედაქალაქის მხრიდან, რომელიც თავს ესხმის საქართველოს, საუბრობს მედიის თავისუფლებას საქართველოში. და ჯილდო გადასცეს რამდენიმე დღის წინ მაია სანდუს, რომელიც ტელევიზიებით დახურა. საუბრობს

0: ქართვის ამბიცია აქვს არეულობა უფრო და უფრო მძაფრდება. ანა ბერძენიშვილი გიამბობთ.
1: ჯურ დაპირისპირებაში მეტი სიმწვავე ჩერგოლეიშვილ ვაშაძის დაპირისპირებამ შეიტანა. ჩერგოლეიშვილი ტევ პირველის ჟურნალისტებს შეურაცხყოფას აყენებს და ფიქრობს, რომ მის აქტივობას არასათანადო დაშუქებენ. გიორგი ვაშაძე კი ამ განცხადებას პირად თავდასხმად იღებს.
2: ამ განცხადებას განვიხილავ როგორც პირად თავდასხმას ჩემს წინააღმდეგ. ერთმანეთის მხარდაჭერა, სოლიდარობა და ერთმუშტად შეკვრა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
1: პასუხის პასუხი ჩერგოლეიშვილს ჯერ არ დაუბრუნებია. ეგრეთ წოდებული ალიანსის წევრები ქრონიკას ისევ ემალებიან. გიორგი ვაშაძე დღეს ქუჩაში მხოლოდ სასურველი მედიის თანხლებით გავიდა. ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული გაერთიანებისგან თავს შორს იჭერს ნაციონალური მოძრაობა. ამაზე მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები

ფელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და რუსთავში 23, ახალციხეში, გორსა და ბაკურიანში 24. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

1 რუსული რუბლი, 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის

ქართული კინომუსიკა. დროს დრაფად გადის, ჩემი მასე ჩადის.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში,

0: www.globalcell.lg. globalcell. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
5: საქართველოში 23 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთობლივი წარდგინებით თავდაცვის ძალების 8 წარმომადგენელს სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა ცერემონიაში.

0: წელია ქართულ სამხედროებს სამშვიდობო მისიებში ერაყსა თუ ავღანეთში კაპელანები დაჰყვებიან. მათ, ვისაც ცხელწერტილებში სამხედრო მოძღვართან ურთიერთობის გამოცდილება აქვთ, არაერთ ისტორიას იხსენებენ. ჯარისკაცები გვიყვებიან, რომ უნახავთ ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე ყოფნისას საქართველოდან წასული არაქრისტიანი ადამიანი კაპელანს მოუნათლავს.
1: კარებაზებზე მოხდა ორი აფეთქება და ძალიან დიდი დანაკარგი მივიღეთ. მამა ამბაზებზე იყო ჩვეულებრივი და ან როგორც ჩვეულებრივი რიგი ჯარისკაცი ისე ვიღება მონაწილეობა. აი ყო ხალხი რომ წმენაში გააძლიერა და ზოგი ქვი მოინათლა.
2: მომიწია მისიებში ერაყში ყოფნა, ასევე ავღანეთში. სადაც ყოველთვის გახდნენ სამხედრო მოძღვრები. ისეთი შეგრძნება ქონდა რომ ერი და ბერი ერთად ვიყავით და ვემსახურებოდით უცხო მიწაზე საქართველოს.
3: ყოველ პატრულირების გასვლაზე დალოცვა იყო. არაკლისების გადახდა იყო, ყოველ დღიურად დღისნების მიერ მონაკვეთში შეგვიძლია გადმოვიდეთ, ვილოცოთ.
0: დღეს თითქმის ყველა სამხედრო ბაზასა თუ სასწავლებლის ტერიტორიაზეა შენებული და მოქმედია ტაძრები, სადაც კაპელანები პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევით მსახურებენ. მათ შორისაა დეკანოზი გაბრიელი, რომელიც 10 წელზე მეტია ვაზიანის მეოთხე ბრიგადის ტერიტორიაზე წირავს. მისი აქ მსახურების დროს ჯარისკაცების ხელით აშენდა და დამშვენდა ტაძარიც, ისევე როგორც ეს გმირთა მემორიალი.
4: ჯარი და ეკლესია, ეს არის განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ როდესაც დგება ადამიანში კრიტიკული სიტუაცია თუ კრიტიკული მომენტი, მას განსაკუთრებულად ეხმარება მაშინ სარწმუნოება, რწმენა და რა თქმა უნდა სიყვარული სამშობლოსი, სიყვარული მისი გვერდითანამებრძოლისა. მისიაში მე ვიყავი

0: სხვადასხვა წარმატებულ სახელმწიფოებში მიმდინარე რეფორმებს, მიმდინარე პროექტებს. ეს ბუნებრივია, რომ იძლევა შესაძლებლობას ჩვენს ქვეყანაშიც გარკვეული მნიშვნელოვანი იდეების იმპლემენტაცია განხორციელდეს და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა.
1: მინისტრმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა სესიაში მონაწილე ქვეყნების ჯანდაცვის უწყებების ხელმძღვანელ პირებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან. ასამბლეის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონულ თანამშრომლობასა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან პარტნიორობის გაძლიერებას.
2: იყო განხილული აქტიურად ევროპის სამყარო ქვეყნებთან ერთად დიუშენის სინდრომთან და მედიკამენტებთან მათი ქვეყნების დამოკიდებულება, ჩვენ გაუზიარეთ ჩვენი პოზიციები, ბევრ საკითხში გამოთქმული იყო თანხვედრა ჩვენი პოზიციების.
3: საქართველოს წვლილი მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემაში აღიარებულია სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით და სხვადასხვა დონეზე. ბევრი ორმხრივი შეხვედრა ჩატარდა სხვადასხვა საკონსულტაციო თემაზე.
1: შეხვედრა გაიმართა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ დირექტორ ჰანს კლუგესთან. ილაპარაკეს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებაზე, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებზე, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და იშვიათი დაავადებების მედიკამენტების საკითხზე. ითქვა, რომ რეგიონული თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება.
0: საუბარი იყო მათ შორის საქართველოში მიმდინარე რეფორმების ირგვლივ, შეფასდა, დანახული იქნა ყველა ის შესაძლებლობა

0: რეგულად ჩაითვლება.
1: მართვის მოწმობის გამოცდა სამ ეტაპიანია. პირველი თეორიულია, მეორე პრაქტიკული დახურულ მოედანზე და მესამე კი პრაქტიკული გამოცდა ქალაქში. დღეიდან შეიცვალა პრაქტიკული გამოცდის მესამე ეტაპზე გასვლის პროცედურაც. თუ აპლიკანტი მეორე ეტაპს წარმატებით ჩააბარებს, მას შესაძლებელია

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი.

ეფესოს იდგამდა და მთელს არსებას ეუფლებოდა. მისი სულის ჰარმონია მთლად დაიფუშა. საზოგადოებაში გაღიმებულს ვეღარ ნახავდით. ალბერტის მეგობრებმა გადმოსცეს, რომ ვერტერი ხშირად უმართებულოდ მსჯელობდა ალბერტზე. ამჩინებულ, წყნარ და თავმდაბალ კაცზე, რომელსაც ბედმა ასეთი დიდ

ცის მკლელს გამოეკომაგა და აგრე მიუგო ჩვენს ვერტერს თქვენს მსჯელობას, რომ ავყვეთ ყოველი კანონი უნდა გაუქმდეს და სახელმწიფოს მყუდროებას საფუძველი გამოეთხაროსო. თანაც დაზინა, რომ იგი ასეთ შემთხვევაში სავსებით უძლურია, თუ დიდი პასუხისგებლობის ტვირთი არ იკისრა ამჟამად ყველაფერი კანონიერი გზით უნდა წარიმართოსო. ვერტერი მაინც არ

ხარო ამბავი, საჩოში შეხვედრილი უსიამოვნდება ყველაფერი, რაც კი უბედობა რამ შეხვედრო და ამცხოვრებაში, ადუღდა და აიშალა მის დამწუხრებულ სულში. იგი დარწმუნდა განცდილ მაგალითებიდან, რომ უმწეო იყო პრაქტიკული ცხოვრების ალყოს ართმევასა და საქმიანობაში. ვეღარც უნუგეშო სიყვარულში პოულობდა ვერტერი სანუგეშო რამეს. მისი სიახლოვე სულის მშვიდობას ურღვევდა მისთვის საყვარელ არსებას და ყოველივე ამას მოსალოდნელი სამწუხარო შედეგი

ამ სიმკლავებში იყო. მკერდზე მიყნობილი მყავდა და საალერსო სიტყვების მოჩურჩულად ჩემმა ტუჩებმა აღმეჩდეს მის ბაგეზე ათასი კოცნა და თვალი ჩემი ეფლობოდა ვნებისაგან თვრალ ლოტეს თვალებში. უფალო, განამე ამისთვის უნდა გამკიცხონ. ტკბილის მანების მოგონებით შვება რომ ვიგრძნო. ლოტე, ლოტე, გავთავდი, გონებ, ჩემი გრძნობები აირია. ეს მერვე დღეა გონს ვერ მოსულ ვარ ჩემი თვალები განუწყვეტლივ სველია ცრემლით.

ბედური მეგობრის მიმართ ჩვენ აღარ ბედავთ ყველაფერ ამის სიტყვებით გადმოცემას. თუმცა მისი ხასიათის და ბუნების მცოდნეს მკრთალი წარმოდგენა მაინც ექნება, თუ რას იგრძნობდა ასე დროს ნაზი სათუთი სულის პატრონი ქალი. ერთი რამ უტყვია. ლოტეს გადაწყვეტილი ჰქონდა რამენაირად ვერტერი ჩამოეშორებინა და თუ იგი ჯერ კიდევ ყოყმანობდა, ამის მიზეზი იყო მისი მზრუნველი და სათნო ბუნება. ვინაიდან კარგად იცოდა თუ რა ძვირად დაუჯდებოდა მისი განშორება ვერტერს და რომ ეს თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა მისთვის. და ბოლოს ლოტემ შეიგნო, რომ დრო არის ცდიდა. ალბერტი ხმას არ იღებდა. ეს დუმილი მით უფრო აჩქარებდა ლოტეს სისრულეში მოეყვანა თავისი გადაწყვეტილება. იმავე საღამოს, როცა უკანასკნელი წერილი მისერა ვერტერმა თავის მეგობარს, ვერტერი ლოტესას მივიდა. შობის კვირაძალი იყო. ლოტე მარტო დახვდა. დიასახლისი გართული იყო თავისი პატარა დაძმებისთვის ნაყიდი სათამაშოების გამოწყობით. ვერტერმა სიტყვა ჩამოაგდო იმ სიამეზე, რომელსაც იგრძნობენ პატარები ამ საჩუქრების დანახვაზე და მოიგონა ის დროებაც, როცა იგი სახტაცებული ეგებებოდა სინათლებით გაჩირაღდნებულ საშობაო ხის გამოჩენას ღია კარში. თქვენს მიიღებთ პატარა შობის ხეს და სხვა საჩუქრებს, თუ ყოჩაღად იქნებით. რას გულისხმობთ ამ სიტყვაში ძვირფასო ლოტე? წამოიძახა ვერტერმა. როგორი უნდა ვიქნე მე? ხუჩაბად საღამოს, ამბობდა ლოტე. შობის საღამოა. მაშინ მოვა мама. მოვლენ ბავშვები, თქვენს მოხვალთ. ყველა თავის ხვედრს მიიღებს, მაგრამ მანამდის არა. ვერტერი დაიბნა. მე თქვენ გთხოვთ, განაგრძო ლოტემ. ეს ასია. მე თქვენ გთხოვთ თუნდაც ჩემი სულიერი მყუდროებისთვის. ამ მდგომარეობაში დარჩენა ძნელია. ვერტერმა თვალი მოარიდა ლოტეს. ოთახში ბოლთის სემა შეუდგა და ბუდბუდებდა თავისთვის ამ მდგომარეობაში დარჩენა შეუძლებელია. ლოტემ წამსვე იგრძნო ის საშინელი სულიერი განწყობა, რომელშიც ვერტერი ჩააგდო მის მიერ თქმულმა. შეეცადა სხვადასხვა კითხვით ვერტერის ყურადღება სხვა რამ საგნისაკენ მიექცია, მაგრამ ესაც ამაო იყო, გათავდა ლოტე. მე თქვენ ვეღარ გნახავთ ამიერიდან. რისთვის მერმე? შეკითხა ლოტე. თქვენ უნდა მოხვიდეთ კიდე, გვინახულოთ, მაგრამ უნდა დამშვიდეთ. ყველაფერში ზომიერებაა საჭირო. ასე რისთვის მოგძლევთ თქვენ ასეთი ჭირვეული ვნებიანი დამოკიდებულება ყოველ საგნისადმი, რასაც კი გაეკარებით? ამ სიტყვების შემდეგ ლოტემ ხელი წაოლო ვერტერის ხელს და უთხრა: მე თქვენ გთხოვთ, დამშვიდეთ, ოდნავ დადინჯდეთ. ნუ დაივიწყებთ თქვენს გონება მახვილობას, განათლებას, თქვენს ტალანტს. ყოველივე ეს სიხარულს გიმზადებთ თქვენ. იყავით მტკიცე მამაკაცი და შეანელეთ თქვენი სამწუხარო დამოკიდებულება იმ არსებისადმი, რომელსაც თქვენთვის სხვა არაფრის გაკეთება ძალუს, თუ არ სიბრალულის გამოჩენა. ვერტერმა კბილები აღჭიალა, პირქუშად შემოუბღვირა ლოტეს, მხოლოდ ერთ

ღამე ეგზომ სანუკველი. ამ ღამე საბოლოოდ გამკვირდა ჩემში ეს აზრი და გადაწყდა ჩემი სიკვდილი. მე უნდა მოკვდე. გუშინ შენ რომ მოგშორდი აფორიაქებულმა გრძნობებმა თან გამომზდიეს და შემოენთო ჩემს გულ

მე უნდა ვიყვე, ჩემოკეთილო. ჩემს აფორიაკებულ გულში მწივანა გველივით დასისინებდა ეს აზრი. შენი მეუღლე უნდა მომეკლა, მეც შენს ასე იყოს. როცა შენ მთაზე აირბინო, მშვენიერ ზაფხულის საღამოს, რომელზედაც მე გადმომდგარ ვარ ასე ხშირად ძირს გაშლილ ტრამალის თვალის მოსავლებად, მიხედე ჩემ საფლავს განმარტოებულს მახლობელ ეკლესიის სასაფლაოზე, ნახე ბალახი მობიბინე ჩემი სამარის გარშემო, მომიგონებ და ძვირფასო ჩემო, გულდამშვიდებით დავიწყე ამ წიგნის წერა და ახლა ბავშვით ვტირი. აცაძე იხმომსახური ვერტერმა ტანზე იცვამ დაჩქარებული და ეუბნებოდა, რომ იგი რამდენიმე დღით უნდა გაემგზავროს მახლობელ დაბაში, ამიტომაც მსახურსტანი სამოსი უნდა ჩაილაგებინა. უბრალოდ აგრეთვე ანგარიშები გაესორებინა თუ ვინმეს რაიმე ემართათ. მეზობლებში განათხოვრებული წიგნები მოეტანა, საჩუქრები დაერიგებინა ხელზე მოსამსახურეთათვის, ორი თვის სარგო მიეცა ყველასთვის. საჭმელი ოთახში მოატანინა, ნასადილევს ცხენით გაემგზავრა სამთავროს მოხელესთან. მასპინძელი შინარ დაუხდა, დაფიქრებული სერნობდა ბაღში. მოგონებები გულზე შემოაწვა. მალე ბავშვები შემოეხვივნენ, ეთამაშებოდნენ, უამბობდნენ მომავალ შობის საღამოს, როგორ ესტუმრებოდნენ ლოტეს საჩუქრებს მიიღებდნენ მისგან. ხვალ ზეგ კიდევ ერთი ხვალ წამოიძახა ვეტერმა და აკოცა სათითაოდ ყველას. და ის იყო წასვლა საპირებდა პატარა მყურში ჩაშურჩულა, რომ ბავშვებს საახალწლო მილოცვა დაუმზადებიათ მამისთვის, ლოტესთვის, ალბერტისა და ბატონ ვერტერისთვის. მათ გადაუწყვეტიათ ახალი წლის დილას გადასცენ დანიშნულებისამებრ. ვერტერი მოეფერა პატარას, საჩუქრები დაურიგა.

სამსახურეს საცულები, წიგნები და ტანისამოსი უნდა ჩაელაგებინა. ამის შემდეგ დაუწერი ალბათ ლოტესადმი მიმართული უკანასკნელი წერილის სტაეპი. მე შენ არ მელი, შენ აგონია, ალბათ დავემორჩილები შენს ნებას და მხოლოდ შობის ღამეს მოგინახულებ. ო ლოტე, ან დღეს სან არასოდეს, შობა ღამეს ეს ბარათი შენს ათრთოლებულ ხელში იქნება. შენი ძვირფასი ცრემლებით დაინამება ალბათ იგი. მე მინდა, მე იძულებული ვარ. ორა კარგად ვგრძნობ თავს, რომ ყოვილივე გადაწყდა. ამასობაში ლოტეს საოცარი განწყობა დაეუფლებოდა. ვერტერთან უკანასკნელი საუბრის დროს მან იგრძნო, თუ როგორ გაუძნელდებოდა ვერტერის განშორება, ან როგორ ღრმა მწუხარება მოიცავდა ვერტერის სულს. ალბერტის თანდასწრებით გაკვრი თქვა, შობამდის ვერტერი არ გამოივლისო. ამის შემდეგ ალბერტი ცხენით წავიდა მახლობელ დაბაში ერთ მოხელესთან იმ აზრით, რომ მეორე დღემდის იქ დარჩენილიყო. ლოტე მარტო დარჩა სახლში. იმ დღეს ბავშვებიც არ მოსულან მისანახავად. ფიქრები აიშალნენ მის გონებაში. ლოტე ხომ სამუდამოდ დაკავშირებული იყო თავის ქმართან, მისი სულიერი სიმშვიდე, მისი ერთგულება თითქოს განგებას ისე მოიწყო, რომ ქველი მეუღლისა და მისი შვილების მომავალ სამკვიდროს მტკიცე საფუძვლად გამხდარიყო. მეორეს მხრით, ამ ხნის განმავლობაში ვერტერი ისე შეეთვისა მას, გაცნობის პირველსავე დღიდან ლოტე გრძნობდა, თუ რამდენ საერთო აზრით, გრძნობით და ფიქრით იყვნენ იგი და ვერტერი ერთმანეთთან დაკავშირებულნი. ვერტერის ხანგრძლივმა მისვლა-მოსვლამ წარუხოცელი შთაბეჭდილება დასტოვა მის გულზე. ლოტეს მოთხოვნილებად ჰქონდა გადაქცეული ყველაფერი საინტერესო, როგორც ნაფიქრში, ისე ნაგძობში, ვერტერისათვის გაეზიარებინა და ახლა მისი ჩამოშორება უთუოდ დიდი დანაკლისი იქნებოდა ლოტესთვის. ცხადი იყო, შეუძლებელი იქნებოდა ამ ძიმე დანაკლისის ანაზღაურება. უნეტავ, შესაძლებელი იყო სამ წუთში ვერტერი ჩემ ღვიძლს მადრომ გადაიქცეს, ფიქრობდა ლოტე. რა ბედნიერი იქნებოდა ლოტე. მაშინ ლოტე თავის დობილებში მოუნახავდა ძვირფას ვერტერს შესაფერ საზლოს და ალბერტსა და ვერტერს შორის კვლავ გამყარდებოდა ტკბილი მეგობრობა. ლოტემ წამიერად სათითაოდ გადაარჩია თავისი დობილები, მაგრამ ყოველ მათგან აღმოაჩნდა თითო ოროლა წუნი და ვერც ერთი იცნო ვერტერის შეუღლების ღირსად იმ წუთში. ამ ფიქრებში და ოცნებაში გართული ლოტე ჩასწვდა საკუთარი გონების თვალით გულის სიღრმეში მიჩქმალულს რახვას. რახვას იდუმალს და გაუმხელელს, რომ მას ვერტერი თავისთვის უნდოდა და სხვა არავისთვის. მაგრამ ისე სიგრძნო წამსვე, რომ მას ეს არ შეეძლო. ეს შეუძლებელი იყო. მისი ნაზი, სათუთი სული არ იყო, ჩვეული ღრმა შავნაღვლიანობას და საოცარი იყო. ამ წუთებში იგი აივსო ენით უთქმელ მწუხარებითა და ყოვლივე ბედნიერი გამოსავალი ამ წუხილიდან დახშული მოეჩვენა სამუდამჟამოდ. გული მისი დაითუთქა სიმძიმილითა და ბნელი რამ ღრუბელი

0: ეჩხიო ყო ლოტეს და ეს იყო პირველად მის შემდეგ რაც ის გაიცნო. ლოტე აინთო და ვერტერი ჯერაც არ გადმოცხარიყო კარის ღორბს. მიაძახა: თქვენ თქვენი სიტყვის უფალი არ ყოფილხართ. ვერტერმა ასე მიუგო: მე არაფერს შეკვირები ვარ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ჩემი თხოვნებისათვის უნდა გაგეწიათ ანგარიში და მე ეს გთხოვეთ ჩვენ ორთავეს სულიერი მშვიდობისათვის. ლოტე ისე დაიბნა, აღარ იცოდა რას ამბობდა, ან რა უნდა მოემოქმედნა. რამდენიმე მეგობარ ქალს შეუთვალა შემოეარნათ, რადგან არასგზით არ უნდა ამ საღამოს ვერტერთან მარტო დარჩენა. ვერტერმა თან მოტანილი ციგნები მაგიდაზე დააწყო, სხვა ციგნებიც მოიკითხა და ამასობაში ლოტე ირყეოდა. ხანეცა და მისი დობილები მოსულიყვნენ და ხან კიდევაც ეჩოთირებოდა მათი შემოსვლა ამ წუთებში. მსახური ქალი მობრუნდა და გადასცა ლოტეს: თქვენი მეგობრები ბოდიშს იხდიან, რადგან მოუცლელობის გამო ვერ შემოივლიანო. ახალმაზრმა გაურბინა ლოტეს გულში. მოსამსახური გოგო შემოეყვანა ოთახში და ხელსაქმე მიეჩინა, მაგრამ მალე ამ აზრზედაც აიღო ხელი. ვერტერი აღლვებული დადიოდა ოთახში. ლოტე როიალს მიუჯდა და მენუეტი დაიწყო, მაგრამ ხელები არ ემორჩილებოდა. ლოტემ ძალა მოიკრიბა და გულგრილი გამომეტყველებით დაჯდა ვერტერის ახლოს, რომელიც ამასობაში თავის ეხლავ გამოვალირმა ერთ წამში. ლოტემ ძალა მოიკრიბა და გულგრილი გამომეტყველებით დაჯდა ვერტერის ახლოს, რომელიც ამასობაში თავის ჩვეულებრივ ადგილს ჩამომჯდარიყო. არაფერი გაქვს საკითხავი? სთქვა ლოტემ. მას არაფერი აღმოაჩნდა. ჩემს უჯრაში ოსიანის თარგმანია თქვენი მოტანილი. აქამდე სარწამი კითხავს, რადგან იმედი მქონდა მთარგმნელისგანვე მომესმინა იგი. ვერტერმა გაიღიმა, გამოიტანა ხელნაწერი. ჟურნალტელმა დაუარა ტანში, როცა იგი ხელში აიღო და ცრემლები მოადგა თვალებზე, როცა შიგ ჩახედა. დაჯდა და კითხვა დაიწყო. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. ვარსკვლავ წუხრისავ, ანათებ შვენებით გავსილი დასავლის კიდეს,

თვალსაჩინო და იგიც მოგვევლინა ძალოვანი კიდევაც. მე ვხედავ ჩემს მზეგადასულ მეგობრებს, ისინი შემოკრბენ ლორაზე, როგორც ეს შეოდათ გამრილ დღეებში. ფინგალი მუდის, დაცვარული ნისლის სვეტი. გარს შემორტყმიან თავისი ლონგულნი და აჰა, სიმღერის ბარდები, ჭაღარა ულინ, ეგერ რინო, ტანახოვანი, ეგერაც ალპინ საამოხმითა გამყინავი თავხედი ბარდი და შენს ტკვილხმოვანო მინონა. აჰ, როგორ გამოსვლილხართ თქვენ ჩვენო კეთილნო, მას შემდეგ რაც ვლაღობთ სელმაზე გამართულ ნადიმში გაზაფხულის ჰაერივით, ვიცვლიდით ბორცვებს და ვთელავდით მობიბინე მოლს. გამოიყო მანონა ტოლებს, ელვარებდა მშვენება მისი თვალნი და ეხარნა ლამაზნი, ცრემლები კი აფობდნენ წამწამებზე, ნიავი მახლობელ სერიდან მოპარული ალილუევდა მის მხრებზე ჩამოშლილ დალალებს. ჩამობნელდა გმირების გულში, როცა მინონა ამღერდა, არერთხელ უხილოთ მათ ზალგარის სამარე და თეთრი კოლმას სავანე ბნელი. კოლმა, ტკბილხმოვანი მგოსანი, მარტოკა შთენილი სერზე. ზალგარი შეჰპირდა მოსლას, მაგრამ კალთები გაშალა ღამემ. ისმინეთ სიმღერა კოლმასი ბექობზე მარტოკა მჯდომარის. კოლმა, ღამეა, მარტო ვარ, ამექცა მხარი და ვზივარ სერზე, მთებში ატეხილა არავი, ნიაღვარი გადმომსკდარა კლდის მკერდზე, არ გამაჩნია თავშესაფარი ქოხიმე სერზე მიტოვებულ ხამით. მთვარევ, გადმომხედე ღრუბელთა რიდიდან, გამოჩდით ღამისა ვარსკვლავნო, მავანო სინათლის შუქო, გამიკვლია გზა იმ ადგილებამდის, სადაც საყვარელი ასვენებს ნადირობით დაქანცლს შემს ხეულს, მის გვერდით ძევს მშვილდი საისრე. მეძებრები გარშემო დარბიან ქენთელით, მე კი აქ უნდა ვიჯდე მარტოხელა, არავიდა თქეში მატულობს ზმუის და ხმაც ვერ გავიგონე მე გულის მიჯნურისა. რატომ ყოყმანობ ზალგარო ჩემო, ნუთუ მან თვისივე სიტყვა დავიწყებას მისა. ეგერ კლდე, აგერ ხე და მქშინავი მდინარეც აგერ. ხომ შემპირდი მოსვლასა, როგორც კი ღამე გაშლიდა ფრთებს, ასე გზა თუ აირია ჩემს ზალგარს, ან სიტყვა დავიწყდა თავისი. ხომ მეწადა გაქცევა შენთანა და გავყოროდი ამ

როგორ შემკრთალა ამ ღამის გლახსული. ვაიმე, ორი მკვდარია, მათი დაშნები შეუღება სალისფერ სისხლს. ოძმაო ჩემო, ოძმაო ჩემო, რისთვის მოკალი ჩემი მიჯნური, ო ჩემო ზალგარ მიჯნურო ჩემო, რისთვის მომიკალ ძმა თვალის შინი. როგორ მიყვარდით ორივე, როგორ შვენოდი შენ ათასთა შორის მთის ბექობზე გამოჩენილი ორა, ძვინვარე იყო ფიცხელ ბრძოლაში ხმალა მოწვდილი. გამესით ხმა და მიპასუხეთ ჩემო კარგებო, მაგრამ ვაიმე დამუნჯებულან ორივენი სამუდამჟამოდ. გაცივებულა მათი მკერდი, როგორც უბე ბნელი მიწისა. ომთის ნაპრალით გადმოდექით მთის მწვერვალიდან, გადმოიხედეთ და ამეტყველდით სულნო ჩემნო, შამგადასულნო, გახსენით ბაგე, ჩემი გული აღარ შეკრთება. მარქვით, სად გაქრით, სად იპოვეთ მყუდრო სავანე, რომელ მღვიმეში მოგიძიოთ, რომელ ნაპრალში მოგინახულოთ. ვერცერთი სუსტი დააძახება ვერ გამაგონებს მე ამ გრიგალში, ვეღარც მთრთოლვარე პასუხს მიგაწვდით მძინვარე ქარში. ვზივარ მთის ბექობზე და ცრემლ მორეული ვუცდი იალონს. გასთხარეთ სამარე, მიცვალებულთა მეგობრებო, მაგრამ მიწას ნუ მიაყრით მათ ჩემს მოსვლამდის. ჩემი ცხოვრება სიზმარივით ილევა კიდეც, ან როგორ უნდა დავრჩეთ ცოცხალი ამ ქვეყანაზე. აქ უნდა დავრჩეთ ჩემს მეგობრებთან სალიკლდის შქერის სიახლოვეს მსურს დაყოვნება, როდესაც ღამე ჩამოწვება მთის მწვერვალებზე და ტრამოლებზე გადაირბენს ფრთამალი ქარი და ვიგლოვებ კიდევაც ჩემს მეგობრებს მზე გადასულებს. შორით მოისმენს მონადირე ჩემ ხმას გლოვისას, შეეშინდება, მაგრამ მაინც მოისმენს ვიცი, რადგან ტკბილი ხმით დავიტირებ ჩემს გულის სწორებს, რადგან მიყვარდა ორივენი სულზე უტკვესნი. ეს იყო შენი საამური სიმღერა ხოი, მინონა, ნაზო ასულო რაინდ ტორმანის. ჩვენი ცრემლები დასტერიან ამგვარად კოლმას და ჩვენი სული მოიღრუბლა სევდით მოცული. ულინ წამოდგა, ხელთიპყრო ჩანგი და გადმოგცა ალპინის ქება. ალპინის ხმა მხიარულად აჟღერდა მაშინ და რინოს სული აკვესებდა.

რო ხმა შენი და სახე შენი მზესა გავდა ნაცვიმარ დღითა და შენი სახე მთვარეს გავდა მდუმარე ღამით და შენი გული ზღვასა გავდა მშვიდად მკლემარეს როდესაც ქარი ფრთას დაკეცავს და დაიძინებს ვიწროა შენი სამარე გმირო ბნელია შენი სამყოფელი სამარად ჟამო სამინაბეჯით გამოზომე შენი საფლავი სამარე შენი ახოვანო ოდესღაც გმირო ოთხიოდე ქვა ხავსით მოსილი დარჩენილია შენი ხსოვნის აღსანიშნავად და ხეაც შტოებს შემო

მკვლელის ლაურას არმარ მოსლუარ, რომ საზლო მიგვარო ზღვადაზღვა მამაცსა არმარს. ლაურათან გაყვა ზღვაში, ეძახთა უხმოდ არმარს, პასუხად მოძახილი ესმოდა ტალღისა და სალიკლდეების. არმარ, საყვარელო ჩემო, რადგინდა შემიქრთეს გული, არნატის ნაშიერო, მისმინე, ლაურა ვარ, რომ გიხმობ ზღვაში. ერად მოღალატე მხარხარით მიაშურა მაღალსა ნაპირს, ხმა იმაღლა ლაურამ, მოუხმო მამას და ძმას, ხმამ მოაწია ხმელზე. არინდალ ზეჩემი გადმოდგა ბექობზე, მშვილდი შერჩენოდა ხელში და მხრებზე ისრების კაპარჭი. გარშემო სუნსულით მოზდევდნენ მეძებრები ყურშია, ქედანა. თვალიღა შეასრო ერაც ნაპირზე მიმავალ რაინს, შეიპყრო ერატი ფლიდი და მიაბა მუხისა ხეს. არინდალ გადალახა ტალღები თავისი ფრთამალი აფრით. ლაურა წარეტაცა ზღვისათვის, მოეგვარა ტყვექმნილი სახლში. არმან განრისხდა და ის არის გამოსტყორსნა ფრთამალი, ის არის შენს გულში ჩაერჭო, ო არინდალ ნაშიერო ჩემო. მოღალატე ერატის ნაცვლად შენ გაგწირა მუხთალმა ბედმა, ხომალდმა მოაღწია ნაპირს და არინდალ ძირს დაეცსა უსულო. შენს ფერხთით დაეცსა ლაურა, შენი ძმის უმანკო სისხლი, ტალღებმა დალეწეს ნავი. არმარ გადაეშვა ზვირთებში, მოეტაცნა ზღვისთვის ლაურა ან ზღვაში ეპოვა სიკვდილი. სწრაფად გააქროლა ტალღამ არმირის ნავი და ჩანთქა. მარტო ხელამ ნაპირზე მდგარმა გავიგონე ლაურას სკივილი, მაგრამ ვაიმე შვილო, ვერ გიშველა ბეჩავმა მამამ. თელღამეს ტრიალებდი ნაპირთან, ხედავდი მთვარის შუქზე ლაურას, შორიდან მოყიალე ნავზე. თელღამეს მესმოდა კივილი უსასოოდ განწირული ასულის. იზალა ნაშვაღამებს ქარმა და ნავი მიახლა რიჟრაჟზე ნაპირის კლდეების ქიმს. ალიონზე შესუსტდა ძახილი, იმსხვერპლა ლაურა ზღვამ და არმარი დასტოვა ობლად და გაქრა სიამაყე ჩემი, განადგურდა მეომრის სახელი. როდესაც გრიგალი მთას ამოეწვა, როდესაც ზვირთები მთას მოაწვებიან, ზათქით და ზარით მოზღავდება ტალღა, გავსქერი მე მაშინ ნაპირის ქიმს და ზღვაში ჩაშვებულ მთვარისა შუქზე კლიანდება დაღუპული შვილები.

იმისა, რომ შველოდ და შენიშნა. ვერტერი სუნთლად დასველებულიყო. ვერტერის კუდი იპოვეს გვიან მაღალი კლდის ქიმზე, რომელიც ვოც გადმოსქერის. საოცარია, თუ როგორ ავიდა იგი წმიან ბნელ ღამით ასეთ სიმაღლეზე. იგი დაწვა და დიდხანს ეძინა.

0: ვიცნობდე, ვიდრე შეფრფინვით აშეგეგები, შემოგევლები, სამუდამოდ შენთან დავრჩები, განუსაზღვრელს წიაღთა შორის. აღარც ოცნებობ უკვე სამარის კართან. მე გამომფხიზლდი, ჩვენ ვიქნებით, ჩვენ ისევ შევიყრებით, შენს დედას შევხვდები და მას გამანდობ ჩემი დაკუდილი გულის ტკივილს, შენს დედას, შენს განსახიერებას. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. 11 საათის არ იქნებოდა, როცა ვერტერმა მსახურს კითხა: ალბერტი, თუ დაბრუნდაო? მსახურმა უპასუხა: მისი ცხენი გაატარესო რამდენიმე წუთის წინ. ვერტერმა მსახურს ასეთი ბარათი გადასცა: ალბერტ, სხვაგან მიემგზავრები და თუ არ გემძიმებათ თქვენი დამბაჩა მათხოვეთ, გისურვებთ დღეგრძელ სიცოცხლეს. ლოტეს უკანასკნელი ღამე არ ზინებია, ის რისიც მას ეშინოდა უკვე გადაწყვეტილი იყო და იმგორად გადაწყვეტილი, რაც მას არც კი შეეძლო წარმოედგინა. ჩვეულებრივად მშვიდი ბუნება და სისხლი მისი უკანასკნელ საღამოს განმავლობაში განცდილმა გრძნობებმა ააფორიაქა. დანაციებივით უკანკალებდა სათნო გული. განეს ვერტერის კოცნისა და ხვენისაგან შემონახული ცეცხლი იყო, აგრე რომ სწვავდა მის გულს, თუ უგუნებობა ამ მოულოდნელი გამბედაობისაგან წარმოშობილი. როგორ უნდა შეხვედროდა იგი ახლა თავის მეუღლეს? ხომ უნდა ეთქვა მისთვის, რაც გუში მოხდა, მაგრამ ამ თქმისაც ეგრძალებოდა. ამდენ ხანს ორივენის დუბნან ვერტერზე და ახლა ლოტეს უნდა დაერღვია დუმილი პირველად და ასეთ აღმოჩენაზე მიექცია ალბერტის თვალი. ჯერ იმისაც ეშინოდა მას, რომ ალბერტს მარტოოდენ ვერტერის

ბერტმა ბარათი ლოტეს გადასცა და გულგრილად უთხრა მიეცი დამბაჩა. უსურვებ კეთილ მგზავრობას, მიაძახამ სახურს. ამ სიტყვებმა ქუხილივით გაუარა გულში ლოტეს. ლოტე წამოდგა, შეტორტმამდა აღარ იცოდა რა მოემოქმედა. აუჩქარებლად მიაღწია კედელს, ჩამოიღო დამბაჩა. მტვერი მოაცილა და ალბათ კარგა ხანს კიდევ იყოყმანებდა, რომ ალბერტის თვალებს არ წასყდომოდა და ამ შემთხვევაში მან შეკითხვა იგრძნო. და ბედითი

ოლოტე, ყველაფერი ამ ქვეყანაზე შენს თავს მაგონებდა. შენ სიახლოვეს დანატრებული მე ბავშვით განგებ თავს სვირთობდი იმ საგნების სიახლოვით, რომელთათვის შენ ოდესღაც ხელი გაქვს შენავლები. ძვირფასო ხატებავ ყოველივე ამას შენვე გიტოვებდა გთხო გული არაიცრუო მათზე. ათასი კოცნა გამოგიგზავნე მე იმ საღამო შენგან წამოსულმა და ათასი სათნო სურვილი. მე შენს მამას ცირე ბარათით ვთხოვე ჩემს ცხედარზე ზრუნველობის გაღება. სასაფლაოზე ორი საცხვის ხია მინდვრების მხარეზე კუთხეში. ჩემი სურვილია, იქ დამარხონ. მამა შენ შეუძლია ამგვარი განკარგულების გაცემა, შენაც თხოვე, მე არ გონია რომელიმე მორწმუნე ქრისტიანმა ისრუოს უბედურის გვერდით დამარხვა. მეცეს მინდოდა თქვენ დაგემარხეთ გზის პირად ან მარტო ხელა ველის მახლობლად, რომელსაც მღდელნი და ლევიტნი გვერდსაულიან და სამარიტელნი გუძრფელი ცრემლით დაიტირებენ და აჰა, ლოტე, მე არ ვქრთი, როცა ხელს ვუწვდით სივსა და საშინელ ფიალას, რომლისაგან სიკვდილს უნდა დავეწაფო. შენგან გამოწვდილია იგი და მე უყოყმანოდ მინდა დავცალო კიდევაც, ყოველივე. ყოველივე, ჩემი ცხოვრების ყოველივე სურვილი და ზრახვა აღსრულდა. სიკვდილის ბჭეების რაზად სივი და ამაზრზენი რამ ყოფილა ხელშესავლებად. კარგია, რომ ბედმა მარგუნა შენთვის სიკვდილი, შენთვის თავგანწირვა. მე ალბათ უფრო გულმაგრად და მხიარულად შევეგებოდი სიკვდილს მთლად, რომ ვიყო დაჯერებული, რომ ჩემი სიკვდილი შენს ბედნიერებას გაამრთელებდა და განამტკიცებდა. მე მინდა, ლოტე, რომ თქვენ ამ ტანისამუშივე დამარხოთ. მათ შენი ხელი და სუნთქვა არაერთხელ გაჰკარებია. ეს მე მამა შენსაც ვთხოვე. ჩემი სული უკვე კუბოს პირზე ფარფატებს კიდევაც, ნურს ჯიბეებიდან ამომაცლიან რამეს. ის ვარდისფერი ბანტი, შენ რომ კერძე ქონდა შემოვლებული ჩვენი გაცნობის დღეს, ბავშვებს შორის რომ იდექი ჩემო ანგელოზო, აკოცე მათ ჩემს მაგივრად და შეატყობინე მათ თავიანთი უბედური მეგობრის ბედი. ღმერთო

ჯობს ლოტეს უნუგეშო წუხილზე. მოხუცი სამთავროს მოხელე აკლოშინებული შემოვარდა. ცრემ მორეული დასწრა და აკოცა მომაკვდავს. მისი უფროსი ვაჟები ფეხით მოვიდნენ დაიჩოქეს ვერტერის სარეცელის წინ. აკოცეს ვერტერს ტუჩსა და ხელზე. უფროსი ვაჟი, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა ვერტერს, ზლივს მოაცილეს ხედარს. შვადღის 12 საათზე მიიცვალა ვერტერი. სამთავროს მოხელისა და მისი მხლებლების იყოფნამ ხელი შეუშალა ხალხის მოგროვებას ვერტერის ბინაზე. საღამოს 11 საათზე მან დაამარხვინა ვერტერის ხედარი განსვენებულის მიერვე არჩეულ ადგილას. მოხუცმა და მისმა შვილებმა გააცილეს ხედარი. ალბერტი ძლიერ უგუნებოდ გახდა. ლოტეს გადარჩენას არავინ ელოდა.

I'm the